Marianne Beate Kielandová dospievala cyklus Letné noci Hektora Berlioza. Hral symfonický orchester Norského rozhlasu. V podaní tohto orchestra ďalej zaznie druhá symfónia D-dur z tvorby Jeana Sibelia, jeho 43. opus v štyroch častiach.

Počúvali sme symfóniu číslo 2 D-dur Žána Sibelia, časti Allegretto, Andante Marobato, Vivacissimo a Allegro Moderato. Leifove Ansnes teraz uvedie 8 nemeckých tancov Ländlerov Franza Schuberta, Deutschov zoznam číslo 790.

Lief ove Ansnes dohral 8 nemeckých tancov Franca Schuberta. V podaní súboru Europa Galante si teraz vypočujeme koncert pre dvojo huslí, dve violončela a orchester D-dur Antonia Vivaldiho. Dirigentom je Fabio Biondi.

To bol Vivaldiho koncert D-dur. Účinkoval súbor Europa Galante. Klaviristka Joanna McGregor a symfonický orchester norského mesta Stavanger ďalej prednesú koncert číslo 23 A-dur z Mozartovej tvorby. Dirigentkou je Zuzana Melky.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali koncert pre klavíra orchester číslo 23 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta v častiach Allegro, Adagio a Allegro Assai. Hrali Joanna McGregor a Symfonický orchester mesta Stavanger dirigovala Zuzana Melky.

V nasledujúcich minútach sa, milí poslucháči, môžete tešiť na Dixit Dominus, duchovné dielo Georga Friedricha Händla. Časky Dixit Dominus Domino Meo, Virgam Virtutis, Tecum Principium, Juravit Dominus, Secundum Ordinem Melchizedek, Dominus ad Extris Suis, De Torrente in Via Bibet a Gloria Patri et Filio. Účinkujú solisti, súbory Collegium Vocale a Collegium 1704 a dirigent Václav Lux. Príjemné počúvanie.

Solisti spolu so súbormi Collegium Vocale a Collegium 1704 predniesli Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. Pokračujeme sláčikovým kvartetom F-moll Josefa Haydna opus 20 číslo 5. Účinkuje sláčikové kvarteto Chaos.

V časkiach moderato, menuetto, adagio a finále dohralo kvarteto Chaos, kvarteto F-moll Josefa Haydna. Pokračujeme Wind Sinfonietto Ruud Gibsovej opus 73. Walesský národný orchester BBC vedie Jonathan Bloxam.

Walesský národný orchester BBC dohral symfonietu Ruth Gibbsovej, dirigoval Jonathan Bloxham. Z archívu švédskeho rozhlasu teraz miestny rozhlasový orchester zahrá predohru Coriolan Ludviga van Beethovena. Dirigentom je Manfred Onek.

V interpretačnom umení Symfonického orchestra švédskeho rozhlasu s dirigentom Manfredom Onekom doznela predohora Coriolan Ludviga van Beethovena. Pokračujeme sonátou C-moll Fanny Mendelssohnovej v troch častiach. Predstaví sa kanadská klaviristka Sylviane de Ferne.

Vypočuli sme si sonátu C-moll Fanny Mendelssohnovej v prednese Sylvie Anderfern. Z tvorby Roberta Whitea teraz zaznie skladba Kriste, ty svetlo a náš deň a z tvorby škótskeho autora Jamesa Macmillana Detská modlitba. Účinkuje Gabrieli Consort.

Gabrieli Consort predniesol ukážku z tvorby Roberta Whitea a Jamesa McMillana. Pokračujeme romancov Maxa Brucha jeho 85. opusom. Predstavia sa Adrian Boisseau a poľský orchester Sinfonia Juventus s dirigentom je José María Florencio.

Adrien Bojso a poľský orchester Sinfonia Juventus dohrali romancu Maxa Brucha. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna sa predstavia členovia škótskeho symfonického orchestra BBC, ktorí zahrajú suitu Leiston pre dýchové kvarteto Imogeny Holstovej.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa Veselé synkopy na rádiu Devín. Dnes sme tu, samozrejme s Petrom Áčom, Roman Feder, pripravili niekoľko veselých zaujímavostí, ktoré budú synkopované, ale budú dnes aj elegantné. Du, du,

Spomínal som, že budú elegantné, no už práve preto som to spomínal, pretože dnes si posvietime, tak povediac, étericky na dve dámy, dve úžasné jazzové vokalistky a speváčky. Jednou z nich je Anita O'Day a druhou z nich je Abby Lincoln. Tieto dámy sú každá trošku iná, už aj v rámci svojho štýlu, ale samozrejme sú aj iná každá svojim prejavom. A vy to budete môcť dnes posúdiť. Ja verím, že to bude posudzovanie veľmi príjemné a milé, tak ako sme zvyknutí na Rádiu Devín už niekoľko rokov.

Anita O'Day je dáma, ktorá svoj, dá sa povedať, prejav jazzový alebo vokalistický vníma skôr ako frázovanie príbehov. Frázovanie niečoho, čo sama precíti a čím sa tak trošku aj sama, dá sa povedať, borí alebo sa s tým zaoberá až do hĺbky. A preto aj skladby, ktoré si vyberá do svojho repertoáru alebo vyberala a nahrala a z ktorých aj my dnes počúvame, sú skladby, ktoré sú známe už z predošlých aranžmánov a nejakých prevedení, ale ona im vdychuje svoj vlastný punc, svoje vlastné ja, čo je vlastne príjemná tvorba, ktorú rady a radi vidíme aj u ostatných dám, ktoré sa venujú jazzovému spevu. A preto dnes skladby ako Francy, Body and Soul, What Your Story, alebo Peanut Wandering Well je niečím posiaté možno takým iným, ako by sme boli zvyknutí, ale jej názor je v tom podstatný. Samozrejme spieva Anita O'Day.

0: Ak teraz premostíme na dámu, ktorá je pripravená, dá sa povedať, vás uchvátiť svojim zjavom, pretože to bola aj zjavom, aj úžasným hlasom nádherná, krásna speváčka Abby Lincoln, ktorá so svojím hlasom dokázala opantať, alebo doslova naplniť každú, či už menšiu, ale hlavne väčšiu sálu. A skladby ako Love Walk It, alebo Indeed Know About You, alebo World, I Love You, sú skladbami, ktoré vám presne na toto vedia odpovedať. Autormi sú samozrejme George Gershwin, alebo Duke Ellington, prípadne Bud Russell, a to sú takisto skladby, ktoré by sme mohli radiť do zlatej kolekcie úžasných skladieb a prevedení, najmä ak ich hráte s takými fantastickými orchestrami, ako ich hrala samozrejme Abby Lincoln.
1: Would I love you? What a question.

Abby Lincoln je dáma, ktorú možno často nepočujeme v našom éteri, ale o to viac sa treba k nej primeť a o to viac ju treba vyhľadávať, pretože jej spôsob používania triolového rytmu a samozrejme aj hlasového nasadenia je veľmi, veľmi špecifický, a keby som chcel byť dneska tak trošku mladícky, tak poviem, je to také epické. Ale v každom prípade je to hlavne jazzové a príjemne swingové.

Milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Verím, že aj dnešnú reláciu Veselé synkopy ste si užili v spoločnosti nielen Rádia Devín, ale dvoch dám, ktoré vám dnes hrali a spievali, Anita O'Day a Abby Lincoln. Do počutia, priatelia.

cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Prvá časť. Opatová nad Váhom, Slovensko. Mohlo to byť asi 5 rokov pred veľkým prepadnutím mraziarenského auta Family Frost. Nina kráčala cez dvor k domu a prstami vo vrecku kontrolovala drobnosti pozbierané z prachu pri bráne. Vonku sa šerilo. Za najvyššou strechou na západe obloha prechádzala do žlto-červenej farby. Vo vnútri sa vyzula a ticho prebehla chodbou popri kuchyni do detskej izby. Obal zo žuvačky, krátku paličku a štupeľ od piva položila na policu. Predmety najprv úhľadne zoradila, potom niekoľkokrát zmenila ich poradie. V kúte prevládala tma. Cez dve vysoké okná prenikali zvyšky dňa a osvetľovali biele skrine s detskými nálepkami. Ty si sa už vrátila? Mama sa nečakane zjavila za jej chrbtom. Ako to, že Nina nepočula vrzgať parkety pod kobercom v obývačke. Musela byť príliš zamyslená. Teraz videla mamin ustarostený pohľad upretý na jej novú zbierku. Dáme to preč, Ninka, vravela. Také špinavé veci nepatria do domu, dobre? Všetko zhrnula do dlane. Položila dcére ruku na plece, usmiala sa a zase odkračala. Tento raz už Nine vrzganie podlahy neušlo. Zvonku sa ozýval krik detí. Obvykle by jej prišlo ľúto, ak by z dvora počula kamarátov. Cez tieto letné prázdniny ju raz dali spať ešte za svetla a ona si myslela, že sa v posteli zmyší. Teraz jej neprekážalo byť vnútri skôr než ostatní. Veď o chvíľu padajúca tma aj ich zaženie dnu. A ak nie tma, matky určite. Medzi prstami cítila zrniečka prachu. Mala by sa ísť okúpať. Napokon bola rada, že jej mama tie drobnosti vzala. Trochu sa jej totiž zdalo, ako by nad ňou malé veci pohodené po dvore získavali moc. Volali ju k sebe a chceli, aby si ich vzala domov a starala sa o ne. Nedokázala sa im zoprieť. A mama ju zachránila spod ich nadvlády. Zajtra im rovno povie, ak sa nejaké vecičky zase ozvú, že nemôže. Doma je ich skrátka nedovolia. Je to normálne, všetky deti také, čo si robia. Počula tatu, keď sa priblížila k dverám kuchyne. Zbadali ju a veselo je zamával. Potešila sa, že ho vidí. Dnes sa z lesnej správy vrátil neskôr. Určite pre tie papiere, ktoré vždy spomína. Nevedela si príliš predstaviť, o čom je reč. Ale aj mama sa s čímsi podobným často trápila v bufete, kde pracovala. Teraz však krájala cibuľu na kuchynskej linke a Nina v duchu hádala, čo bude na večeru. Po troch schodíkoch vybehla do kúpeľne. Budova kedysi slúžila ako škola, preto mala neobvykle vysoké stropy a rozľahlé izby. V detskej sa v jednom rohu nachádzali skoro dvojmetrové stavané kachle. V zime si pri nich Nina rada ohrievala chrbát. Lenže teraz bolo na miesto kachlí rozpálené leto. A hore na roli za žltou slivkou sa vlnilo ešte stále zelené žito. Roľa sa prevaľovala a stúpala k lesu. Na lúke pod strážou sa kde tu myhol ktosi s obsom. V noci viseli na oblohe chladné hviezdy. Niekedy sa zdalo, že sa ktorá si otrhla a kľučkuje medzi ostatnými. Ale musela to byť len družica alebo lietadlo. Nina si v dospelosti viackrát spomenie, ako rodičia neraz po krátkej porade zdvihli telefón a zavolali do observatória, aby sa opýtali na nejaký zvláštny objekt na nebi. Pritom sami nevedeli, či je vzdialený pár kilometrov alebo tisíce svetelných rokov. V Nininých predstavách na roli medzi lesom a ich domom pristávali lietajúce taniere skoro každú noc. Presne také, ako poznala z filmov, čo po večeroch pozerali vďaka satelitu primontovanému na plechovej streche. Možno v toto isté leto stáli všetci na erárnom dvore. Pohľady upierali k žiare, čo vychádzala zo zeme k nebu, kde si pri skalke nad Váhom. Všetci, čanádiovci,
kadetovci, obe rodiny Fatrsíkovcov a ďalší. Nakoniec sa ukázalo, že svetlo pochádzalo zo stavby. Realita trošku zahambujúco pochovala ich divoké nočné teórie. A tak to bolo so všetkým, pomyslela si oveľa neskôr Nina. Bežné hlúposti v hlavách ľudí bujneli a v zápäti narážali na jednoduchú betónovú skutočnosť. Podobne ako z krúže za domom kadetovcov. Počas bezmesačnej noci tam zastavilo nákladné auto s prekrytou poznávacou značkou a akýsi chlapi ich kotúľali jednu po druhej na korbu. Ninina mama v dlhej nočnej košeli všetko pozorovala cez záclony. Zašla za dom k tehotnej Beate. Manželia oboch boli práve mimo domova. Nemohlo ísť o náhodu, o tom bola Luisa Elena presvedčená. Tú noc sa spolu dohadovali, ako by mohli upovedomiť políciu, lebo vtedy ešte nemali zavedený telefón. Keď sa opatrne za dom vrátila domov, zistila, že auto s chlapmi je už preč.

Hneď ráno sa vybrala cez dvor ku kadetovcom, v noci sa tadiaľ bála prejsť. Aj Mira kadetová bola cez noc sama. Luisa Elena jej všetko podrobne povykladala. Potom vzala malú Ninu, stopky a išli dolu dedinou nazerať cez brány. Nina si nebola istá, či práve stopky sú to, čo človeku pomáha stopovať zločin. V jednom dvore zbadali podobné nákladné auto a Luise Elene pomaly všetko začalo dávať zmysel. Človek z tohto dvora bol známy suseda kadeta. Musel mu dať tip a ešte mu z kruže aj pomohol naložiť. A preto to Ninina mama a tehotná Beáta prežili snáď najťažšiu noc ich životov. Mysleli si, že keď tí chlapi naložia betónové skruže, pôjdu od domu k domu zabíjať a znásilňovať. Nina jednoducho vyrastala v iracionálne nafúknutom strachu sveta dospelých. Ráno si s radosťou uvedomila, že ešte stále sú letné prázdniny. Za 2 mesiace by sa snáď dalo docestovať aj na Mars. Len škoda, že škôlka si ju počká. Tá odporná nízka budova, kde každá skrinka smrdí, ako by v nej zostali zavreté dukátové buchtičky. Počká si aj so svojimi trpasličími postielkami, nudnými hračkami a nezapamätateľnými učiteľkami. Vyšla von. Nadšene na ňu vyskakoval čierno-bielý špic Rony. Chcela ísť kontrolovať pascu na myši vzadu v šope. Otvorila dvere, ale zrak jej hneď padol na obrovského vtáka, vysiaceho dolu hlavou. Dlhé hnedé perá a farebná hlava. Stála s otvorenými ústami medzi podieranými zárubňami. Potom sa otočila a bežala dovnútra. Vbehla do kuchyne a zajakavo vysvetľovala, čo videla v šope. Strelil som ho hneď ráno na roli. Vieš, z aké diaľky? Nechápavo hľadela na otca. Kým čo si stihla povedať, pokračoval. Vyšiel som do záhrady, zbadal som ho tam, tak som šiel pre malokalibrovku. Keď som sa vrátil naspäť, ešte stále sa prechádzal na uľahnutom žite. Dobrých 300 metrov odo mňa. Tak to som zamieril, vystrelil a hneď padol na zem. Prečo visí v šope? Pripadalo je to nesmierne zvláštne. Aby ho nikto nevidel, kým po nepríde detko. On ho potom ošklbe. Nina, ale nikomu ani muk. Jasné? Áno. Teraz je to už bolo jasné. Ani Peťkovi? Aj tak sa spýtala, či náhodou jemu by nemohla. Ani tomu. A Paľovi už vôbec nie. No tak to vedela aj bez neho. Ale pri Peťovi si nebola istá. Peter a Pavol boli bratia od kadetovcov. Je pravda, že oni jej o skružiach tiež nepovedali a určite o nich museli vedieť. Možno sa aj doma smiali, keď ich mama hovorila Krištofovi kadetovi, že sa u nich zastavila Luisa Elena a celá vyplašená rozprávala, ako v noci kto si zobral všetky skruže spoza ich domu. Je ich škoda. Radi v nich s chalaňmi sedávali počas daždivých popoludní. Schúlený v krátkych betónových tuneloch. Paľko v nich skúšal fajčiť akúsi dutú suchú stonku. Vyzeral smiešne. Komu skruže patrili, Nina nevedela. Najskôr lesnej správe. Presne také totiž pozná z doliny. Sú zabudované všade, kde sa dá prejsť cez potok. Preteká nimi voda a ponad vedie cesta. Niekedy iba hlinená alebo štrková, inokedy aj asfaltová. Každú chvíľu cesta ku prechádza, keď je statkom v lese. Často ju bráva hore do hôr, aby nemusela ísť do škôlky. Pred pár dňami sa rebríkom z hrubých polien prehúpli do obory. Plot chránil čerstvo vysadené stromčeky pred divou zverou. V mladom poraste sa darilo jahodám a malinám. Nina sa prejedla a povracala skôr, než stihli preliesť cez plot späť na cestu. Domov mali ďaleko a ona okamžite zoslabla, ako by týždeň ležala v horúčkach. Našťastie za ohybom z vážnice začuli traktor. Pomaly sa ťahal dolu. Sedel v ňom Čimo, tatkov známy. Poznali sa z lesnej správy. Čimo zvážal drevo. Teraz viezol aj ich. Nina sedela nad veľkým kolesom,
zavretej kabíne a pri každom hrboli na ceste si treskla hlavu o sklo. Snažila sa sústrediť na ďalšie jamy, ale nikdy nedokázala nárazu zabrániť. Tatko sedel traktoristovi po ľavej ruke a pozeral pred seba. Rany nebolo v hluku urevaného motora počuť. Nina sa povracala znova. Čím len uhol nohou, nič nepovedal. Pri odbočke na Baranovú si spomenula, ako tam raz bola s Paľkom a Peťom na gazíku. Jej tatko ich neraz všetkých vzal. Vtedy s nimi bola aj staršia sestra chlapcov Milena. Sedeli na vyťažených kmeňoch kúsok od poľovníckej chaty a čakali, kým Kamil čosi vybaví. Okolo nich šumeli lesy.

pozerali. Mám tu kliešťa, ukázala si na ruku. Hľadeli skúmavo na to miesto. Kúsok odžili, poznamenal Peťko. Obkolesili ju a v predklone vyratúvali, ako dlho potrvá, kým sa dostane k žile, kam zaručene smeruje. Koľko mám asi času? Chlapci pokrčili ramenami. Nina videla, že na ňu zazerajú. Ak sa Kamil včas nevráti, Milena pravdepodobne zomrie. Stále sa obzerala k lúke, kde stála poľovnícka chata. Možno sa všetko urýchli, ak si posadajú do gazíka. Na zaplachtovanej korbe bolo dusno a každú chvíľu cez otvorené predné okná vletel ovad. Slnko pálilo na plech kapoty. Keď sa Kamil konečne vrátil, Paľko mu ukázal kliešťa na sestrinej ruke. To si doma vytiahne, odvetil a začal sa rozplývať nad krásnym horúcim dňom. Nikto nevedel, čo si má myslieť. Je kúsok od žily, upozornila ho Nina. Pre istotu, ak si náhodou nevšimol. On iba prikývol, naštartoval a o pár minút boli doma. O dva dni sa Milena neobvykle hrala s Ninou. Bola o 5 rokov staršia a mala svoj okruh kamarátov niekde mimo dvora. Na kliešťa si už nikto ani nespomenul. Hádzali na záhrade šípky do šikmej strechy krmelca, kde istú dobu chovali srnca. Kamilovi ho jedného dňa doniesol kolega. Niekto z mesta ho našiel v lese pri ceste a neprezieravo ho vzal domov. Zo pár dní ho držal v panelákovej pivnici. Mláďa rýchlo chradlo. Postupne sa tajomstvo prezradilo a zakročili ľudia zo štátnych lesov. Srnček potreboval detskú výživu. Vtedy si spomenuli na Kamila, otca dvojročnej céry. A naozaj, dokázali udržať srnčeka pri živote. 3 roky žil Nine pod oknami. Nakoniec ho niekto zrejme otrávil. Aspoň Luisa Elena o tom bola absolútne presvedčená. Prestal žrať, oči sa mu zakalili. Každú chvíľu ho kto si chodil k plotu krmiť. Srnec sa volal Filip a na pamiatku po ňom zostali 2 páry paroškov a krmelec. Milena tam stála a čakala, kým kamarátka hodí ďalšiu šípku. Nine preletelo hlavou, či dievča nestojí príliš blízko, ale napriek tomu švihla rukou. Šípka sa kovovým hrotom Milene zapichla do stehna. Výskala a skackala cez dvor domov. Nina už uvažovala nad 2 vecami. Či z toho bude mať problém a či sa jej červená šípka niekedy vráti. Nestalo sa ani jedno. Prebrala sa z driemot. Traktor ich vysadil dolu pri mostíku. Odtiaľ už ľahko prešli domov. Tato uvaril žalúdočný čaj a podal ho Nine. Keď trochu vychladol, polovicu vypila. Potom sa povracala. Pekne do šálky. Výborne, trafila si, zasmial sa Kamil a šiel obsah vilia do záchodovej misy. Nina si v detskej izbe ľahla do postele a čakala, kým sa z práce vráti mama. Robila bufetárku v motoreste Maják pri hlavnej ceste. Aj to miesto sa pre Ninu stávalo útočiskom, keď tam raz za čas mohla zostať na miesto škôlky. Lenže teraz cez prázdniny považovala svoju nevoľnosť za úplne zbytočnú. Ráno pre ňu prišli detko s babkou, Kamilovi rodičia, a vzali ju stanovať k nitrianskému Rudnu. Viezli sa v starej bledomodrej MBčke stovke. Cestou uvažovala, čo budú mama s tatom robiť doma bez nej. Dojedať bažanta, to je jasné. Ale inak čo? Možno pozorovať zvláštne objekty na nočnej oblohe. V duchu sa zasmiala a potom sa na zadnom sedadle ponorila do snov. Zobudila sa až kdesi na odpočívadle. Počula detka, ako vraví, dočkaj, ešte zapnem sitič. Ak niečo nepoznala a nezaujímalo ju to, tak sa ani neunúvala spýtať. Na Rudne rozložili veľký plátený stan. Voňal ako zaparený perinák. Babka prísne dohliadala, aby Nina nezjedla niečo na teraz zakázané. Lenže detko ju vzal na prechádzku. V hostinci si objednal veľké pivo, Nine langoš a kofolu. Nikomu to nepovieme.

tom roku sa Ninina babka Otília z maminej strany na dovolenke v Juhoslávii zoznámila s istým Erhardom Karnerom. Od dovršenia dôchodkového veku chodievala na juh rok čo rok. Jej muž zomrel krátko po Nininom narodení. Odišiel pred Vianocami a ona raz vo veľkej zásuvke pod skriňou svojich rodičov našla krabičku s diapozitívmi. Boli zasadené v šedých rámčekoch a keď ich jeden po druhom obracala proti svetlu z okna, videla celý pohreb. Zdalo sa, že medzi hrobmi sú kopy snehu. Všetci mali hrubé kabáty, ženy aj kožušinové čiapky. Babka Otília si potrpela na to, aby ju oslovovali menom. Dokonca aj vnúčatá. Bývala v meste za mostami v starej vile, ktorú kúpili v 60. rokoch. Funkcionalistická stavba mala pôsobivú mestskú záhradu s betónovým bazénom. V dome nakoniec zostalo mnoho nevyužitých, ale udržiavaných a zariadených miestností. Sama obývala hlavne prvé podlažie. Na poschodia chodila len zalievať kvety a utierať prach. Z hornej terasy sa dal cez hrádzu vidieť kúsok rieky a protiľahlý breh. Výhľadu na Trenčiansky hrad nič nebránilo. Nina tam raz za čas chodievala na pár dní, počúvala rozprávky z malých platní, no vo veľkom dome sa bála. Pripadal jej strašidelný. Posledné dni leta jej tatko z malého bicykla sňal pomocné kolieska. Spúšťala sa na ňom od garáže lesnej správy, kde parkoval gazík. Každú chvíľu prišla domov s plačom a rozbitými kolenami alebo ústami. Jedného dňa pády konečne ustali. Radosť jej však kazil zlý pocit z blížiaceho sa začiatku škôlky. Nina v rukách prevracala babkinu pohľadnicu z Juhoslávie. Neskôr prišiel aj list a s ním v obálke pár fotiek. Na jednej bola Otília s Erhardom pred jeho plachetnicou. Prenajíma lode. Možno ju príde pozrieť do Trenčína, písala Otília. Nikto vtedy netušil, akú veľkú rolu ešte Erhard Karner zohrá v ich malom svete. Rána už boli príjemne chladné. Slnko však k obedu ešte vždy vládalo zosilnieť. Deti stále trávili celé poobedia vonku. Nina sa niekedy uchýlila aj k hrám s malými fatrsíčkami, ako dve dievčatá volali. Ich detko mal ťažného koňa a v ohradách im kvokali najpestrofarebnejšie sliepky. Čanádiovci mali len biele brojlery. Dievčatá boli síce nekonfliktné, ale aj veľmi nudné. Nina musela režírovať všetky hry a väčšinou bolo treba robiť iba to, pričom nevadilo, že baby majú v ruke pokrajci chleba s maslom a džemom. Možno sa tak narodili, pomyslela si Nina. Stále musia dávať pozor, aby im chlieb nespadol na špinavú zem. Pripadalo je to strašne otravné. Preto sa stretávala radšej s Paľkom a Peťkom. Peťo rád kreslil, alebo niečo majstroval u tatka v šope. Jeho starší brat, Paľo, vedel poriadne očervenieť od hnevu a rád špekuloval, ako niečo s niekým vykšeftovať. Keď sa kúsok pod ich dvorom v jabloňovom sade začala stavať veľká bytovka, otvorili sa im nové možnosti. Stavba sa naťahovala a trvala roky. Dolu pri potoku stálo niekoľko buniek, kde si robotníci nechávali náradie a kde je zvykli desiatovať. Paľo za nimi chodieval a skúšal, či ich nejako neokašle. Stavbu nikto nestrážil. Po fajronte sa po nej decká chodili motať, hoci to mali zakázané. Sami cítili, že zákaz nie je mimoriadne prísny a je možné ho beztrestne porušovať. Zo začiatku vznikli len dlhé jamy na základy. Zákopy, v ktorých sa dalo skrývať a naháňať. Paľkovi nevyšlo preskakovanie jamy a zvalil sa na dno. Smiali sa všetci, ale posrala sa pritom len Nina. Šla sa domov prezliecť a keď potom hľadala Paľka s Peťom, boli už doma. Na začiatku septembra Paľko nastúpil už do tretej triedy. Škola stála hneď pri kostole, necelý kilometer od ich dvora. Paľo im zrazu pripadal
taký si veľký. Už sa s nimi toľko nehrával. Čím už škola šla ťažšie, tým viac sa musel učiť. Trochu mu závideli a trochu ho ľutovali.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

Programom dvojhodinovky nazvanej Koncerty zo sveta nahliadneme na pódium Tonhalle v St. Gallen vo Švajčiarsku. Dobré počúvanie pravidelnej relácie vám želá Silvia Zvarová. Podujatie, ktoré som vybrala, sa konalo v máji 2025 a do databázy hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie ho poskytli kolegovia zo Švajčiarskeho rozhlasu. V hlavnej úlohe koncertu St. Gallenského symfonického orchestra je viola, ale aj rozprávkový príbeh. Vypočujeme si skladby pre violu, Ďulu Dávida a Facila Saja. Rámujú príbeh plný fantázie a exotiky, zaznie aj symfonická suita Šeherezáda Nikolaja Rimského-Korsakova. Na úvod však prešporský bratislavský rodák Ernő von Dohnányi a jeho symfonické minúty. Dohnányi komponuje v duchu neskorého romantizmu, niekomu sa jeho štýl javí ako konzervatívny. Hoci používal prvky uhorskej ľudovej hudby, nečerpá z tradícií tak ako napríklad Bartók alebo Kodály. Autorové orchestrálne diela, symfónie, koncerty sa dnes hrajú len zriedka, napriek tomu, že na vrchole svojej kariéry bol jedným z najvšestrannejších a najvplyvnejších hudobníkov svojej doby. Symfonické minúty je populárna 5-dielna orchestrálna suita známa svojim stručným, vtipným a bezstarostným charakterom. Spája klasickú štruktúru s romantickými aj ľudovými idiomami v kombinácii s brilantnou orchestráciou a rýchle sa meniacimi náladami. Práve pre svoju živosť a melodickú príťažlivosť sú jednými z najčastejšie hraných skladateľových diel. Modestas Pitrenas diriguje St. Gallenský symfonický orchester, Ernő von Dohnányi, symfonické minúty.

To boli symfonické minúty Erne von Dohnányiho, účinkoval Sengalenský symfonický orchester a dirigent Modestas Pitrenas. Nasleduje jeden z avizovaných violových opusov a podtón ľudových melódií nás neopustí. Meno skladateľa Gyulu Dávida nie je pre nás veľmi známe. Študoval kompozíciu u Zoltána Kodája na Listovej hudobnej akadémii a pomáhal Kodájovi aj so zbieraním ľudových piesní. Bol jedným z najdôležitejších príslušníkov generácie maďarských skladateľov, ktorí nasledovali po Bartókovi a Kodájovi. Hral na violu v mestskom orchestri v rokoch 1940 až 1943, neskôr bol dirigentom v Národnom divadle v Budapešti. Hudbu Gyulu Dávida možno rozdeliť do dvoch období. Jeho rané skladby boli ovplyvnené predovšetkým maďarskou ľudovou piesňou, spomínala som, že ju aktívne aj zbieral, gregorianským chorálom a renesančnou polifóniou. Toto obdobie trvalo do roku 1960. Jednou z najznámejších skladieb tejto doby je koncert pre violu, ktorý si o chvíľu vypočujeme. No a aby som doplnila, autorové druhé tvorivé obdobie súvisí s atonálnou hudbou. Violový koncert z roku 1950 má klasický charakter s veľmi dobre napísaným partom solového nástroja. Skladateľ bol sám violista. Výrazné sú tu ozveny ľudovej hudby, prenikajú všetkými tromi časťami. Okrem vrúcnosti, odvíjajúcej sa z tradície, inak blízkej svojou melodikou aj nám, dobrému využitiu zvuku a farby violy je zaujímavé, že spôsob práce s materiálom býva pripisovaný vplyvu Beethovena. Konkrétne v použití dlhých pasáží ako motívov a v organickej spolupráci solistu a orchestra. Záverečné živé tanečné rondo je v lidickom móde s pôvabnou melódiou pripomínajúcou ľudovú pieseň a možno ho považovať za akt pocty Bartókovi. Solistkou je Dana Zemcov, sprevádzajú Sengalenský symfonický orchester pod vedením Modestasa Pitrenasa, Gyula Dávid, koncert pre violo a orchester, časti, Allegro moderato, Andante molto tranquillo, Vivace.

Maďarský klasik Gyula Dávid, vypočuli sme si jeho koncert pre violu a orchester. Účinkoval sem Galenský symfonický orchester pod vedením Modestasa Pitrenasa. Solistkou bola Dana Zemcov a s ňou sa ešte nelúčime, pretože nás čaká ešte jedna skladba pre tento nástroj. Nasleduje slávne dielo, z ktorého na nás dýchnú neznáme krajiny, fantázia a rozprávka. Vieme, že symfonické obrazy Šehrezáda, člena mocnej hrstky Nikolaja Rimského-Korsakova, námetom vychádzajú z rozprávok Tisíca jednej noci –

suita Šehrezáda. Časti More a Sindibátov koráb, o cárovičovi kalendárovi, láska cároviča a princeznej, sviatok v Bagdáde, More, loď sa triešti na útese pod bronzovým jazdcom. Sengalenský symfonický orchester diriguje Modestas Pitrenas a teraz už necháme znieť úvodnú sultánovú tému a v husliach známu pôvabnú tému Šehrezády.

Doznela symfonická suita Šeherezáda Nikolaja Rimského-Korsakova. Pod vedením Modestasa Pitrena sa účinkoval Sengalenský symfonický orchester. Počúvate Rádio Devín, reláciu Koncerty zo sveta, v nich záznam z Tonhalle zo švajčiarskeho Sengalen. Oficiálna časť koncertu v Tonhalle skončila, ale v rámci večera solistka na dobrú noc zahrala sonátu pre violu solo Facila Saya. My dodržíme tento koncept a rovnako si teraz vypočujeme toto dielo. Sajovú hudobnú kariéru charakterizuje dualita. Je vynikajúcim klaviristom a je zaujímavým, etablovaným a oceňovaným autorom. Ako skladateľ vychádza z európskeho hudobného myslenia, ktoré samozrejme obohacuje jeho domáca, turecká tradícia, jej rytmy, melodika, farebnosť a často aj tradičné nástroje. Sonátu Rusen Günnes Anisina skomponoval na pamiatku renomovaného violistu Rusena Günnesa. Toto približne 10-minútové dielo z roku 2020 si vyžaduje technickú zručnosť aj emocionálnu hĺbku. Začína sa nárekom, ktorého intenzita preniká celou skladbou. Smútok nad smrťou priateľa dal vzniknúť neobyčajne emotívnemu a krásnemu dielu. Možno aj preto, lebo autorovi sa nepodarilo dokončiť skladbu, kým violista ešte žil. Skvelou renomovanou interpretkou dnešného večera je mladá violistka Dana Zemcov. Laureátka mnohých súťaží, účinkuje na prestížnych pódiách s renomovanými orchestrami a dirigentmi a časopis Gramofon Magazine o nej píše ako o interpretke s dokonalou technikou, tak rozmanitou vo farbe aj výraze, že by sme si mohli myslieť, že znie skôr ako komorný orchester. Dana hovorí: Narodila som sa v Mexico City do intenzívne hudobnej rodiny. Okrem niekoľkých huslistov, skladateľa, jedného speváka sú všetci ostatní členovia mojej rodiny hráči na violu. Rada si myslím, že čiastočnou inšpiráciou pre mňa bola moja stará mama Mila. Bola veľmi slobodná a bohemská duša, úžasná violistka a tak zamilovaná do hudby. Jej snom bolo, aby celá rodina bývala v jednom dome na vidieku a celý deň spolu tvorila hudbu. Toto je atmosféra, ktorú chcem udržiavať pri živote. Túto bezpodmienečnú lásku k hudbe prinášam na každý jeden koncert, ktorý hrám. Hovorí Dana Zemcov a ja verím, že sa jej to darí. Vypočujeme si teraz sonátu pre violu solo in memoriam Rusen Günnes Facila Saya.

Sonátu In Memoriam Russen Günnes pre violu solo sme si vypočuli v podaní vynikajúcej Dany Zemcov. Táto skladba zároveň ukončila dnešné vydanie relácie Koncerty zo sveta mali na programe záznam podujatia zo švajčiarskeho St. Gallen. Reláciu pripravili a za pozornosť ďakujú zvukový majster Michal Války a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V relácii Hudba mladých vám aj dnes predstavíme výnimočných umelcov, ktorí už v mladom veku dosiahli mimoriadne úspechy. Prvou bude 22-ročná španielská huslistka Maria Dueñas, ktorá vo februári vydala tretí album, tentoraz s kapričami Nicola Paganiniho. My sa však vrátime k jej debutu spred 2 rokov. Na huslistkinom prvom CD s názvom Beethoven and Beyond nájdeme okrem Beethovenovho koncertu pre husle a orchester D-dur aj kratšie diela Špóra, Isaia, Saint-Saënsa, Vieňavského a Kreislera. Album bol nominovaný na viacero cien a získal cenu Opus Classic Awards 2024 v kategórii Mladý talent roka. Maria Dueñas ju pridala k množstvu významných prvých cien z medzinárodných súťaží vrátane súťaže Yehudiho Menuhina, medzinárodných husľových súťaží Viktora Tretiaka a Vladimíra Spivakova, či medzinárodnej súťaže Wolfganga Amadea Mozarta v Čuchaji a ceny princeznej z Girony za umenie a literatúru. Huslistkin jedinečný interpretačný prístup ocenili Rheingau Music Festival či BBC Radio 3. Napriek svojmu mladému veku Maria Dueñas spolupracovala s poprednými svetovými orchestrami ako sú Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, Pittsburgh Symphony, Cleveland Orchestra, Staatskapelle Berlin, Oslo Philharmonic, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Elbphilharmonie Orchester, Bambergen Symphoniker, Wiener Symphoniker a mnohými ďalšími a tiež uznávanými dirigentami. Úspech jej prinieslo aj umelecké partnerstvo s Los Angeles Philharmonic a Gustavom Dudamelom, s ktorým vystúpili na oslavách 100. výročia založenia Hollywood Bowl a uviedli svetovú premiéru husľového koncertu Gabriely Ortiz Altar de Cuerda. Nahrávka koncertu je súčasťou druhého albumu Marie Dueñas Revolución Diamantina, ktorý v roku 2025 získal 3 ceny Grammy. No vráťme sa k jej debutu. Nahrávke Marie Dueñas Beethoven and Beyond z roku 2023 dominuje Beethovenov koncert pre husle a orchester s viedenskými symfonikmi a dirigentom Manfredom Onekom, v ktorom sa spája pocit takmer detského úžasu s absolútnym technickým majstrovstvom. Rozsiahlý, takmer 50-minútový koncert nahrali naživo vo viedenskom Musikvereine a obsahuje huslistkine vlastné kadencie. Denník New York Times ocenil schopnosť Marie Dueñas vdýchnuť známym skladbám nový život a označil ju za huslistku, ktorá má čo povedať a vie to povedať brilantne. Koncert pre husle a orchester D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena zaznie v podaní Marie Dueñas, ktorá je tiež autorkou kadencií, v sprievode viedenských symfonikov pod vedením Manfreda Oneka. Koncert má časti Allegro Manon Troppo, Larghetto, Rondo, Allegro.

V interpretácii Marie Dueñas a viedenských symfonikov pod taktovkou Manfreda Onecha zaznel koncert pre husle a orchester D-dur op. 61 Ludwiga van Beethovena. Live nahrávka rozsiahleho koncertu pochádza z huslistkinho debutového albumu, ktorý vydala pred 2 rokmi ako 20-ročná. A ďalšia nahrávka bude debutová. Geneva Kenne Mason je tretia mladá umelkyňa zo 7-členej talentovanej rodiny Kenne Mason, ktorá sa presadila ako solistka. Debutovala na festivále BBC Proms so skupinou Čineky Orchestra, kde uviedla koncert Florence Price a tlač ju označila za hudobne rozhľadenú, technicky vyspelú a pútavú interpretku. 24-ročná Geneva bola finalistkou súťaže BBC Young Musician 2018, víťazkou ceny Mur du Sceau na medzinárodnej klavírnej súťaži Lagny-sur-Marne vo Francúzsku v roku 2014 a The Nottingham Young Musician 2013. Debutovala z Royal Liverpool Philharmonic Youth Orchestra, BBC Philharmonic a Sinfonia Viva. Na európskom turné s orchestrom Čineky uviedla koncert pre klavír a orchester Florence Price a nahrávala s viedenským rozhlasovým symfonickým orchestrom. Debutovala na solových recitáloch v svetoznámych koncertných sieniach ako Zürich Tonhalle, londýnskej Wigmore Hall a Academy of St. Martin in the Fields. So súborom Kenne Masons absolvovala koncertné turné po Austrálii, Spojených štátoch amerických a Antigue a Barbude. Na svoj debutový album zaradila Geneva Kenne Mason aj sonátu pre klavír číslo 2 G-small opus 19 Alexandra Scriabina, ktorú vás teraz pozývam počúvať. Skladba má časti andante a presto.

interpretácii britskej klavíristky Genevieve Kenne Mason zaznela sonáta pre klavír číslo 2 Gismol opus 19 Alexandra Scriabina. Pred nami je posledný mladý interpret. Írsky pozaunista Peter Moore si získal medzinárodnú pozornosť v roku 2002, keď sa ako 12-ročný stal najmladším víťazom súťaže BBC Young Musician. Ako 18-ročný bol vymenovaný za prvého pozaunistu Londýnskeho symfonického orchestra. Po 10 rokoch z telesa odišiel a zameral sa na solovú kariéru. Koncertoval s poprednými orchestrami vrátane BBC Concert Orchestra, London Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a ďalšími. Uviedol recitály v popredných svetových koncertných sálach ako Koncertgebouw v Amsterdame, Londýnska filharmónia, Lapská filharmónia Hamburg, Barbican Center a Wigmore Hall v Londýne, Viedenský Musikverein a ďalšie. Medzi vrcholy Múrovej doterajšej koncertnej kariéry patria vystúpenia v Suntory Hall v Tokiu so Sirom Simonom Rattlom a na BBC Proms s Vasiliom Petrenkom. Bol prvým solovým hráčom na pozáune na festivale po takmer 20 rokoch. Múrov repertoár siaha od raného baroka cez transkripcie romantických piesní až po súčasné diela. Premiéroval skladby, ktoré pre neho napísali Francisco Cole, Roxana Panufnik, Denny Howard a mnohí ďalší. Dnes si v podaní Petra Moora vypočujeme svetovú premiéru koncertu pre pozaunu a brass band Shift Simona Dobsona, ktorý skomponoval práve pre Petra Moora. Sprevádza ho Trenegar Town Band pod vedením Iana Porthousa. Koncert má časti On Frustration and Confusion, On Solitude and Longing, On Hope and Momentum.

Vypočuli sme si koncert pre pozavnu a brass band s názvom Shift Simona Dobsona. Hral Peter Moore a Trenegar Town Band, ktorý dirigoval Ian Porthouse. Okrem tohto mladého umelca sme si v relácii Hudba mladých predstavili aj huslistku Mariu Dueñas a klaviristku Genebu Kene Mason. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a pokojný večer vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Bucková.

Mesiace som podvedome zatínala zuby. Vždy som si to uvedomila až vo chvíli, keď ma rozbolela sánka a v stoličkách mi začali pulzovať nervy. Čím viac som sa snažila uvoľniť, pootvoriť ústa, povoliť stisnutie, tým viac mi zuby ťahalo k sebe. Mesiace som poriadne nespala. Prevaľovala sa v posteli, fajčila na balkóne a od únavy nad ránom vracala len penu. Schudla som tak, až mi koža tesne obťahovala kosti.

Cestovala som nekonečne dlho. Vlakom. Pôvodne to mala byť pokojná 6-hodinová cesta. Predstavovala som si, ako za oknom prvýkrát uvidím more, ako si budem čítať a keď mi strpnú nohy, prejdem sa po uličkách a dám si kávu v reštauračnom vozni. No pri pobreží zaliala kolejnice voda. Železnica je postavená len pár metrov od mora, takže keď začnú zúriť búrky, hladina sa nebezpečne zdvihne a zničí trať. Štyrikrát som prestupovala s mojou obrovskou batožinou. Teraz som príliš chudá aj na dvíhanie kufrov. Silnejší vietor ma ohne v bokoch ako papier. Nikto mi nepomohol. Ani jeden muž. Všetci okolo mňa len preleteli. Mne praskalo v kolenách a do očí sa mi tlačili slzy. Môj nový dom smrdí ako pleseň a pivo. Moja izba ako múzeum. Steny sa rosia, v nose sa mi vzduch mení na kvapôčky vody a vlasy sa ihneď zvlnia. V celom dome je neporiadok. Prázdne škatule od pizze, ohorky z cigariet zahasené v pohároch, koberce zalepené od vyliatej kávy. Bol podvečer, keď som otvorila dvere svojho nového domu. A v obývačke pod spacákom driemal Sketch. Okrem toho, že smrdí náš dom a moja izba, smrdí aj Sketch. Sketch je môj spolubývajúci, ktorý v dome žil zjavne pridlho sám. Sketch páchne ako ryby. Pracuje v prístave. Zľakol sa, keď som ním zatriasla, aby sa zobudil. Museli mu oznámiť, že prídem. No on sa tváril, ako by o ničom nevedel. Ako by som bola vnútri neprávom. Dlho chodil po dome, šomrel niečo so zvláštnym prízvukom, ktorému zatiaľ poriadne nerozumiem, a ukazoval na jednotlivé veci. Na kozub, na chladničku zatvorenú v skrini, na kohútik, na vchodové dvere. Prosila som ho, nech mi to zopakuje pomalšie, alebo aspoň hlasnejšie. Ale on nado mnou len mávol rukou, skončil v obývačke, sadol si za stôl a ušúľal si cigaretu. Zapálil si a o minútu sa rozozvučal požiarny alarm. Bez slova vyliezol na stoličku a s cigaretou v kútiku úst alarm vypol. V tomto mestečku zatvárajú všetky obchody o 5. Tak som sa v tú noc zakryla Sketchovým spacákom. Pod spacákom som mala oblečené ešte 4 vrstvy, aby som sa od chladu v izbe netriasla. Nevedela som zaspať, ale bála som sa výjsť z postele aj z izby. Sketch mi trochu naháňal strach. Možno preto bol prenájom taký lacný, lebo k domu dostanete aj Sketcha a všetok jeho bordel. A bordel je to posledné, čo teraz v živote potrebujem. Sketch vstáva do práce o 5 ráno. Stavia lode, alebo ich opravuje. Možno sa na nich plaví. Zachytila som len slovo lode. Keď sa zobudí, chvíľu vybrnkáva na bendže nezmyselné melódie, potom spustí v obývačke požiarny alarm rannou cigaretou, nahlas nadáva, oblečie si montérky, ktoré vyzliekol predošlý večer v obývačke, vyjde a zabuchne dvere. Ešte pred 8 som zašla na nákup. Kúpila som si periny, obliečky a čistiace prostriedky. A kým bol Sketch v práci, upratala som celý dom. Napínalo ma, keď som umývala šálky s plesnivým zvyškom kávy a oškrabávala stanierov zaschnutý kečup. Trvalo 7 hodín, kým som dostala dom do normálneho stavu, no stále páchol ako pivo. Sketch ho v obývačke totiž to varí. Vlastne nevarí. Pivo iba kvasí vo veľkej plastovej nádobe vedľa gauča. Keď sa vrátil a uvidel uprataný dom, nepotešil sa ani nenahneval. Povedal len: "Upokoj sa trošku, dievča." Sketch ma volá dievča, lebo moje meno prepočul a asi ho ani nezaujíma.

0: dome je opäť taký neporiadok ako predtým, lebo som začala chodiť do práce a večer sa nevládzem ani pohnúť. Nie to ešte upratovať. Kúpila som si ojazdený bicykel, ktorému škrípu brzdy. Každé ráno pol hodinu šliapem do kopca, aby som to stihla a neprišla neskoro. Pracujem v reštaurácii ako čašníčka. Zo začiatku som nerozumela, čo si ľudia objednávajú, no už som sa naučila jedálny a nápojový lístok na spameť. A aj tak si všetci objednávajú buď rybu s hranolčekmi, alebo hovädzí burger. Keď mám poobednú zmenu a zatváram, môžem si vziať zvyšné hranolčeky a nedojedenú polievku so sebou. Už viackrát som takto doniesla jedlo z kečovi. Upečené hovädzie meso, ktoré si nikto neobjednal, či rybu, čo mala priveľa kostí na to, aby sa podávala zákazníkom. Mám pocit, že ma má odvtedy Sketch o čosi radšej. Ryby nosí domov občas aj on, ale nikdy som sa ich neodvážila zjesť. Podozrievam ho, že sú to zdochliny z prístavu. Práca mi pomohla s nespavosťou. Večer spokojne zaspím a zobudí ma až požiarny alarm. Týždeň som prosila Sketcha, aby chodieval fajčiť von alebo aspoň do kuchyne, kde alarm nie je. No on sa tváril, že môjmu východoeurópskemu prízvuku nerozumie. Aj to vravel. Nerozumiem tejto východnej angličtine, dievča, upokoj sa. Ani ja, ani Sketch nemáme peniaze. Tak vymyslel, že si kúpime sliepku. Vajcia sú strašne drahé a ja ich môžem jesť od rána do večera. Kúpime si sliepku, na farme pri meste nestojí ani libru. Ušetríme veľa peňazí. Povedal a boli sme dohodnutí. Znova ma začali trápiť nočné mory. Zaspím pokojne, ale budím sa spotená, s krikom alebo plačom. V snoch som často v Bratislave. Rutínne opakujem rôzne činnosti a mám sklený pohľad. Väčšinou sa na seba pozerám z výšky. V snoch sa objavuješ aj ty. Držíš mi hlavu pod hladinou vody. Plávajú popri mne skečové mŕtve ryby a ja nemôžem dýchať. Ráno po ďalšom sne ma nezobudí alarm, ale búchanie kladiva. Sketch v záhrade stavia kurín. Dnes má voľno, no len pred chvíľou začalo svitať. Ani on prečo si nemôže spávať. Výjdem pred dom v pyžame, sadnem si v záhrade na lavičku a ušúľam si cigaretu zo Sketchovho tabaku. Potom mu pomáham zatlkať klince. Po celý čas mlčíme. Sketch trochu spieva, lebo nemá rád úplné ticho. Po obede ideme za mesto na farmu, dlho sa po nej prechádzame. Slnko svieti a vonku cíti jar. Sketch mi dovolí hladkať zvieratá a ani veľmi nešomre. Potom vyberáme kuriatko. Všetky sú takmer rovnaké. Teperia sa natlačené v jednej ohrádke, skáču si po hlavách, nahlas pípajú a ja vravím, pozri, aké sú vydesené, vezmime si všetky. Sketch ma zastaví a potom vyberáme, ktorá budúca sliepka bude naša. On vyberá väčšie kuratá a ja zase celkom maličké. Nakoniec privolí na môj výber a my si ho v škatulke odvážame. Vybrala som chorľavé kuriatko. Už cestou domov prestane pípať a nechodí po škatulke, ale len v rohu ťažko dýcha. Celú noc pri ňom so Sketchom v obývačke presedíme. Mierime naň stolovou lampou, aby mu nebola zima. Sketch chodí fajčiť von, aby sa kuriatko nenadýchalo dymu. Po polnoci od vyčerpania zaspíme s hlavami na stole a keď sa uprostred noci zobudím, kuriatko je mŕtve. Zatrasiem Sketchom, zobudí sa a nadáva a zúri. Mali sme vziať to staršie, vravel som ti to. Potom zakúri v kozube doskami, ktoré nepoužil na kurín, a kuriatko spopolní. Pozeráme sa, ako škatuľa horí a popri tom pijeme Sketchové domáce pivo. Chutí ako pokazené a má oveľa viac percent než ozajstné pivo. Do rána sa strašne opijeme. Vychádza slnko a Sketch sa so mnou chce vyspať. Hladí ma po stehnách a vraví mi, že by som bola krásna, ak by som nebola taká vychudnutá. Ja som už príliš opitá na sex. Sketch tiež. Tak sa len podoprieme a vyjdeme do mojej izby. Spadneme do postele a ja sa do nej povraciam. Skečovmu plánu s kuraťom dáme ešte druhý pokus. Síce kuriatko prvé noci prežije, ale celkom iste z neho rastie kohút. Zhruba v čase, keď Skeč hrá na bendže, kohút Skeč kikiríka. Skeč pomenoval kohúta po sebe. Vyhlásil: nikdy nebudem mať syna, ktorý by sa mohol volať po mne, tak aspoň kohút bude môj menovec. Ako sa vlastne voláš naozaj? Spýtala som sa. No Skeč. A ty chceš deti, dievča? Pýta sa ma o pár hodín neskôr. Varím polievku. Skeč sedí na linke, pozoruje ma a hrá na bendže. Varím hráškovú polievku, ktorú ma naučila mama. Len voda, hrášok, bujón a dve vajcia. Celkom mi to ide, tak experimentujem a pridám o vajíčko viac, aby bola hustejšia. Nechcem.
1: Jasné, si primladá na deti,
0: hovorí Skeč do melódie. Pri varení sa cítim úplne dospelá, ale nechce sa mi s ním o tom baviť. Tak mu len podám varechu. Miešaj, prikážem a vyberám opraté veci z práčky. Aj opraté Skečové veci stále páchnú ako mokrý chlap. Skeč berie mňa a nášho takmer dospelého kohúta Skeča na výlet. Požičia si od kolegu auto a ideme asi 20 kilometrov na opustenú pieskovú pláž. Skeč je presvedčený, že kohút chce vidieť more. Držím kohúta cestou na rukách, lebo mi zakáže ho dať do škatule. A tak mi doďobe ruky. Každým dňom je agresívnejší. A Skeč je na neho hrdý, že sa vie brániť. Na pláži nikto nie je. Máme plný kufor jedla. So Skečom sme včera dostali výplatu. Na okraji pláže je postavený nákupný vozík z Azdy a pod ním spravené ohnisko. Košík zjavne slúži ako grill. Som nadšená, ale Skeč nado mnou zase len mávne rukou.
1: Tu všetci kradnú košíky, grillujú na nich alebo z nich spravia doplnok do záhrady.
0: Kohutovi Skečovi ani na chvíľku nenapadne utiecť. Človek Skeč mu na zem vysype zrno a on sa celé doobedie zabáva tým, že ho vyďobáva spomedzi zrniek piesku. Grillujeme párky a klobásky, jeme syr a pijeme lacné víno. Skeč iba trochu, aby mohol šoférovať. Opaľujeme sa, driememe. Fajčíme cigarety a Skeč mi rozpráva vtipy, ktorým nerozumiem. Smejem sa, aby mal radosť. Smejem sa, lebo som šťastná. Naplno sa smejem, rehocem. A v tej chvíli sa Skeč na mňa otočí a poboská ma normálnym, zamilovaným, nežným boskom. Chutí ako klobása. Kohút Skeč vydáva doticha zvláštne zvuky. Som zmetená. Odtiahnem sa a posadím. Skeč, neuraz sa, ale ty nie si veľmi príťažlivý muž. Celý život smrdíš ako ryby a tabak, hovorím položartom. Ale Skeč sa urazí.
1: Čo ty chceš, dievča? Čo ty vlastne chceš a na čo toto robíš?
0: Čo robím?
1: No toto.
0: Rozhodí rukami, berie pod pazuchy kohúta, ten ho nahnevane ďobe do predlaktia, vo vrecku hľadá kľúče od auta, nastupuje a odchádza. Rozbehnem sa. Som pomalá, zúfalo kývam za odchádzajúcim autom.
1: Doriti Skeč! Doriti s tebou!
0: Kopem do piesku. O 15 minút Skeč pricúva späť na pláž, pomôže mi pobaliť zvyšné jedlo a nepovie ani slovo. Už 2 týždne nám pískajú radiátory. Pískajú tak silno a prenikavo, až mi ide vybuchnúť hlava. Fénujem si vlasy, kým ma nezačne páliť pokožka na hlave. Vysávam celý dom, dokonca povysávam aj pod sedačkou. Snažím sa ten otrasný hluk prehlušiť. Radiátory sú to jediné, čo v našom dome vydáva nejaký zvuk. A ešte kohút. Človek Skeč celé dni mlčí. Nehrá na bendže a fajčiť chodí k kurínu, kde čosi šepce kohútovi. Skečová prítomnosť mi zvláštne chýba. Snažím sa s ním všemožne uzmieriť. Varím rôzne jedlá a potom mu nechám porciu pri mne na stole. Skeč okolo mňa prejde akoby nič. Jedlo si ani nevšimne. Až keď odídem a zatvorím sa do izby, priblíži sa ako divé zvieratko, ktoré si chce človek skrotiť a rýchlo jedlo zje. Väčšinou je také hnusné, že by som sa ani nečudovala, ak by ho ignoroval úplne. Z toho, ako mlčí a ako je v dome ticho, sa idem zblázniť. Tak jeden večer idem do baru. Je tam práve noc talentov. Ibaže ani jeden hudobník talent nemá a s každou pesničkou je to horšie a horšie.

Nepili sme, iba fajčili. A keď v Kozube ostal iba popol, vzali sme ho, nasadli na najbližší autobus a odviezli sa na pláž, kde sme s Kohútom s Kečom boli kedysi grilovať. Rozsypali sme jeho popol do mora. Sedeli sme v piesku a tvárili sa strašne vážne. Až mi to v jednej chvíli začalo byť smiešne. Trhalo mi kútikmi. Skeč si to všimol. Chvíľu sa mračil a potom sa začal smiať aj on.

0: Od únavy sa mi zmenšili oči. Od smedu mi navreli pery a z lodičiek mám otlaky. Najhoršie sú na tom klby pod palcami. Pulzuje mi v nich ešte hodiny po návrate z práce. Skeč ešte nie je doma. Je zhasnuté. Po pamäti kráčam po schodoch do mojej izby. Otvorím dvere a zasvietím. V mojej posteli kto si spí? Dievča. Tvár mu zakrýva maska na spanie s obrázkom jednorožca a husté čierne kúčery. Jeden prameň vlasov sa zdvíha pod výdychmi. Dva kufre ležia roztvorené na podlahe, vedľa nich plné tašky IKEA. Jej veci sú rozťahané po celej izbe, po mojej izbe. Po poličkách je rozložená na komode, na pracovnom stole, ako by tu bola doma. Pichnem do nej ukazovákom. Prihováram sa jej. Snažím sa ju zobudiť. V ušiach má oranžové štuple. Dievča sa po mojich pokusoch otočí na chrbát, zamravčí, spí ďalej. V mojej posteli spí Sabrina. Končatiny má roztiahnuté do tvaru hviezdice. Opäť ňou zatrasiem a ona sa mi otočí zadkom. Vzdám to. Čakám na Skeča v obývačke. Nohy si močím v lavóre s kuchynskou soľou, aby ma klby prestali bolieť. Zaspím s nohami vo vode. Zobudím sa celá dolámaná na dievčenský chichot a buchot hrncov. Rozospatá prídem do kuchyne a vidím Sabrinu, ako niečo vzrušene rozpráva Skečovi. Skečova tvár žiari. S každým jej slovom nežnie. Vrásky sa mu celkom vyhladia. Dokonca sa smeje. Sabrina ma vystíska. Predstaví sa mi, popod nos mi strká koláč, ktorý už stihla upiecť. Typický britský dezert. Jablkový krambl. V dome je podozrivo teplo. Sabrina stihla zakúriť. Založila oheň v kozube. Netuším, kde zobrala drevo. Okamžite žiarlim. Sabrina spustí.
1: Cestou sa mi pokazilo auto, odstavila som ho na diaľnici. Privezú ho zajtra. Prišla som v kabíne kamióna, bola som taká unavená. Tvoja posteľ, tá najlepšia v dome. Náhradný kľúč bol v kvetináči ako vždy, ako za starých čias. Som fotografka, mám aj internetový magazín o životnom štýle. Aj precvičujem jogu. Robila som už všetko, bola som všade. So Skečom sa dobre sa spoznali, keď som ešte študovala. Skeč, pamätáš? Školu som nechala. Škola života, to je lepšie. Už je to dávno. Ako dlho sme neboli v kontakte? Ako dlho sme sa nevideli? Minimálne rok. Už si mi chýbal, Skeč. Pozajtra je obrovská party, ktorú nafotím. V starej továrni. Musíte prísť, to ste ešte nevideli. Na Slovensku už vôbec nie. Slovensko je blízko Rumunska, mám tam kamošky. Dnes večer vyberieme vhodný outfit. Aj pre teba, aj pre Skeča.
0: Sabrina. To je one man show. Nepotrebuje partnera, nepotrebuje dialog. Na nič sa nás nepýta a všetko nám oznamuje. Skeč sa na ňu oddane pozerá. Žerie každé jej slovo. Ja sa hanbím, že jej závidím. Sabrina nás vezme do mojej izby. Vyťahuje z kufrov a tašiek excentrické šaty. Rozhadzuje ich po posteli. Skečovi podá ružovú košeľu a farebné traky. To si nikdy neoblečie, myslím si. Ale Skeč sa hneď prezlieka a obzerá v zrkadle. Sabrina mu zapína košeľu. Hladí ho po tvári. Keď je šťastný, je takmer pekný. O chvíľu chytí aj mňa. Do vlasov mi dá čelenku s indiánskym vzorom, s pierkami nafarbenými na čierno.
1: Ako máš nádhernú tvár!
0: Vzdychne a preťahuje mi tričko cez hlavu. Navlieka ma do červeného overalu.

0: Stojíme so Skečom oproti zrkadlu a naše odrazy sú mi cudzie. Sabrina dodala tomuto domu farbu a zvuk.
1: Ste krásny, úžasný!
0: Rozhadzuje rukami a oblečená len v spodnej bielizni sa prehrabáva horami vecí. Týždne so Sabrinou sú akoby zrýchlené. Neustále varí a čím si nás krmi. Kinou a tempehom, bulgurom, pohánkou, ústricami a homármi. Jedlom, o ktorom som v živote nepočula a nikdy ho neplánovala ochutnať. Skeča už moje biedne špagety a vajíčka na všetky spôsoby nezaujímajú. Naložených tanierov sa nedotkne a čaká, čo mu pripraví Sabrina. Spia spolu v posteli. Jej aromatické sviečky a vonné tyčinky prerazili chlapskú spoteninu. Ružové chlpaté vankúše obsadili posteľ. Lampy s červenými tienidlami robia v izbe atmosféru. Zarámovaný plagát z filmu Sabrina z Audrey Hepburn je opretý o stenu. To jediné naznačuje, že Sabrina tu nie je nadlho. Že tu nekotví. Keď priviezli Sabrinino pokazené auto, bolo plné na prasknutie. Celý jej život zložený v kufri, pripevnený na streche, na zadných sedadlách. Z každého miesta, ktorým prechádza, si rýchlo svojim chlpatým ružovým majetkom spraví domov. Stále sa nás so Skečom dotýka, stále nás objíma a boskáva na líca, čelo, na pery. Občas ich pozorujem, ako sedia spolu v záhrade. Záhrada sa stará sama o seba. Veľa tu prší, tak to na jar bujne. Niekedy by bolo treba vziať nožnice na kríky a všetko skrotiť. Povytrhať burinu spomedzi kameňov na chodníku, usmerniť plaziace sa kvety. Sedia pri kuríne, vo výbuchu zelene. Sabrina sa snaží Skeča presvedčiť, aby sme z jednej z našich sliepok spravili polievku. Sabrina by pokojne sliepku zarezala a ošklbala. Sabrine nič nie je protivné, všetko je jej ľudské. Čudnejšie priateľstvo, ako to ich nepoznám. Nemajú nič spoločné. Nerozumiem, prečo sa môžu mať radi. Odkedy prišla, Skeč so mnou nehovorí. Iba o tom, čo urobila, kedy príde, čo navarí a kam nás vezme. Chýba mi jeho pozornosť. To, že nemal nikoho okrem mňa. Hnevám sa, že mi ju tajil. Ako by sme boli milenci.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

František Zvarík sa narodil vo Vrútkach 17. júla 1921. Zomrel v Bratislave 17. augusta 2008. Väčšinu piesní do tejto relácie sme vybrali z gramoalbumu Povedzte mojej materi z roku 1980, na ktorom speváka sprevádza ľudová hudba Desidera Cibulku. Umelcovo rozprávanie zaznamenala redaktorka Darina Laščiaková v roku 1991. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika venovanej spomienke na Františka Zvaríka vás víta Marián Minárik.

Herec, operný spevák, amatérsky maliar a na neposlednom mieste spevák ľudových piesní. Tým všetkým bol František Zvárík. Herectvo a spev vyštudoval v roku 1942 na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Na javisku Slovenského národného divadla debutoval v roku 1939 a do roku 1997 tu stvárnil asi 200 činoherných a operných postáv. Hral v Shakespeareovi, Schillerovi, Molierovi i Goldonim. Zopier spomenieme Musorgského Borisa Godunova, Suchoňovú Krútňavu, Čajkovského Eugena Onegina, Dvořákovú Rusalku či Verdiho Dona Carlosa. V muzikáli Na skle maľované predstavoval 2 desaťročia žandára Rozvážneho. V inscenácii Tančiareň účinkoval naposledy 2. júna 2007. Za Slovenského národného povstania patril k zakladajúcim členom Frontového divadla.

Pieseň ma sprevádzala celým mojim životom. Priamo od kolísky a matkyho náručia. Ešte som nevedel ani poriadne hovoriť, ale pesničku som si už vedel rozkázať. Na dve sa pamätám veľmi dobre. Ej, padá, padá rosička a hej, to tu, mojej milej nôtu. Nimi ma mamička uspávala a keď sa už jej zazdalo, že som zaspal, roztvoril som oči a zahlásil ešte raz to tu. Neskôršie som sa ich naučil hrať aj na husličkách a odvážil zahrať a samozrejme zaspievať na svadbách.

František Zvarík bol aj filmovým, rozhlasovým a televíznym hercom a ako spevák nahrával pre rozhlas i na gramofónové platne. Z jeho filmografie spomenieme tituly Varuj, Rodná zem, Posledná bosorka, Niet inej cesty, Skrytý prameň, Stretnutie, Červené víno, Kára plná bolesti a Kruté radosti. K celoživotným záľubám Františka Zvaríka patrilo kreslenie a maľovanie, veď ako mládenec dokonca uvažoval o maliarskom povolaní. Výtvarnú tvorbu prezentoval na viacerých samostatných výstavách. Svoje spomienky publikoval v knihách Pierrot s puškou z roku 1984 a Pierrot bez pušky z roku 2000. V roku 1968 dostal titul Zaslúžilý umelec, v roku 1992 sa stal čestným občanom Vrútok a v roku 2001 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy.

Spev mi dokonca pomohol obmiakčiť inak veľmi tvrdé srdce nášho profesora matematiky, keď ma počul spievať na školskej slávnosti. Herecký výstup pri tabuli, kde som predstieral náhlu nevoľnosť, ho tak nepresvedčil. Možno som si z toho mohol vziať pri neskoršej voľbe mojho povolania aj po naučenie. Už od školských lavíc bolo teda jasné, že si ma múzi zobrali medzi seba a podávali z ručky do ručky. Tých 51 sezón v službách Slovenského národného divadla striedalo v činohre, opere, sú to dôkazom. Chcel by som aspoň v krátkosti spomenúť, ako sa to vôbec stalo, že sa z činoherca jedného dňa stal operný spevák. Príležitostných náhod, v ktorých som upozornil na svoj hlas, bolo už aj v činohre dosť. Potom prišiel film Čertová stena, v ktorom mi režisér priam vkomponoval spevný výstup pri cimbale, kde som si s chuťou zaspieval pieseň, ktorá sa potom stala veľmi známou. Od včera večera.

Meno Arnolda Flögla, speváka, herca, sa mi stalo žiarevým príkladom počas celej mojej hoci krátkej opernej kariéry. A hrdo sa priznávam, že štafetu interpretácií našich piesní, najmä zbojníckych, som sa snažil prebrať po ňom ja.

Kto by nemal rád tú našu slovenskú pieseň, ktorej náš väčšine mladý básnik Janko Smrek vyslovil také vrúcne vyznanie. Slovenská pieseň do duší sa nám nanosila so svojou ľúbeznosťou, so svojím smútkom, so všetkým. Poddaný zbojník, milá, žalujú v nej na život, milujú sa s ním. Po horách lieta smutná súd, srdcami zmieta žalujúc. Je ale z našej zeme a svätý duch v nej drieme. My zdvihneme ju zo žiaľu, na našich perách zasmeje sa, vyletí zlatý šíp, zazvoní o nebesách.

Ľudová pieseň nebola pre Františka Zvaríka okrajovým žánrom, ako ju vnímajú mnohí operní speváci. Ľudové pesničky spieval vo filmoch, v rozhlase a nahrával ich aj na gramofónové platne. Sprevádzali ho ľudové hudby Eugena Farkaša, Jána Berkyho Mrenicu a Desidera Cibulku a zaspieval si aj s Oľunom.

Prešlo niekoľko dlhých rokov, kým som sa k spevu znovu vrátil. Najskôr to bola dobrá víla, Darinka Lašťaková, ktorá ma pritiahla do rozhlasu pred mikrofón, kde som naspieval niekoľko našich piesní. Prišli gramofonové platne a na jednu z nich som Darinke napísal venovanie tej, ktorá z iskry dohasínajúcej pahreby znova rozdúchala plameň. No ten plameň horí vo mne podnes.

Patrím ku generácii, ktorá mala svoje špecifické poslanie. Prví sme prevzali štafetu po našich zakladateľoch profesionálov herectva. Stali sme sa prvolescami našich masmédií, rozhlasu, filmu, televízie, aj keď v ťažkých podmienkach. Ale náš vklad pri ich prudkom rozlete, myslím, bol viac ako čestný. Preto žiadna ľútosť. Prišli sme na tento svet každý so svojím batúštekom predpokladov a schopností. Koľko sme z nich využili či premárnili, to sa už týka nášho svedomia. Aj keď pritom nemôžeme zabudnúť na dobu, ktorú sme prežívali.

Reláciu Muzika Folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Mina.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnešná relácia bude patriť hudbe, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla mimo hlavného prúdu. Nie preto, že by stratila svoju hodnotu, ale preto, že ju čas prekryl, respektíve odsunul na okraj spoločenského vnímania. Túto objavnú cestu s zaujímavými dielami a príbehmi skladateľov napokon uzavrie súčasná hudba, diela Maxima Šaligina a Serža Asada. Možno aj ako pripomienka, že vzťah k hudbe nevzniká spätne, ale práve teraz. Úvod bude patriť skladateľovi, ktorý je dnes už skutočnou raritou. Započúvame sa do tvorby Giacinta do Sacramonteho, portugalského reholníka z polovice 18. storočia. Pôsobil ako čembalista, organista aj skladateľ, no veľká časť jeho tvorby zanikla pri lisabonskom zemetrasení v roku 1755. Aj preto dnes patrí k málo známym menám barokovej hudby. Z jeho tvorby som vybral tokatu d-mol vo verzii pre orgán. Hrá Jean Guillou.

Jean Guillou dohral tokátu D-mol, ktorej autorom je Giacinto do Sacramonte. V našej objavnej ceste naprieč zabudnutými dejinami pokračujeme hudbou Giuseppeho Bona. Po štúdiách v Neapole sa uplatnil vo Viedni, kde pôsobil ako dvorný hudobník, pričom jeho kariéra bola úzko spätá s aristokratickým pôsobením. Bol autorom početných opier, serenád a duchovných diel a zároveň vyhľadávaným pedagógom i aktívnym členom hudobného života svojej doby. Čisto instrumentálnej hudbe sa venoval len okrajovo, o to pozoruhodnejší je jeho koncert pre flautu s časťami Allegro, Adagio a Allegro. Ako solistka sa predstaví Sieglinde Grössinger, hrajúca v sprievode ansámblu Klinge Kunst.

Doznel flautový koncert Giuseppeho Bona. Flautového partu sa ujala Sieglinde Grössinger v sprievode ansámblu Klinge Kunst. Rovnakým rúškom tajomstva je dnes už zahalený príbeh a tvorba Jeana Krasa, francúzskeho námorníka, dôstojníka a skladateľa, ktorého život sa pohyboval medzi morom a hudbou. Práve toto prepojenie je pre jeho tvorbu príznačné. Mnohé diela totiž vznikali priamo na palubách lodí v čase, keď veril významným plavidlám francúzskeho námorníctva. Jeho hudobný jazyk spájal francúzsku farebnosť s prvkami, ktoré si priniesol zo svojich ciest. V jeho hudbe cítiť zároveň spontánnosť aj premyslenú formu, ako by sa medzi sebou neustále vyvažovali inšpirácia a disciplína. V nasledujúcich minútach sa započúvame do jeho kvinteta pre flautu, harfu, husle, violu a violončelo. Dielo je štvorčasťové, Ase anime, anime, Ase land a tre anime. Hrajú Juliette Urel, Marie-Pierre Langlamé, Philippe Greffin, Miguel da Silva a Henri de Marquette.

Juliette Urel, Marie-Pierre Langlame, Philippe Greffin, Miguel da Silva a Henri de Marquet dohrali kvinteto od Jeana Krasa. V tejto chvíli sa presúvame do priestoru súčasnej hudobnej tvorby. Komornú hudbu vystrieda virtuózne klavírne dielo ukrajinsko-holandského skladateľa Maxima Šaligina. Skladba nesie prozaický názov Všetkým vzkrieseným a pochádza z cyklu Fetus Etudes, súboru etúd vznikajúcich v posledných rokoch, ktoré sú nielen technickou výzvou, ale aj silnou osobnou výpoveďou reagujúcou na vojnu a skúsenosť krehkosti, ale aj odolnosti. Na klavíri hrá Antoni Barišavský.

To boli tóny skladby s poetickým názvom Všetkým vzkrieseným od Maxima Šaligina. Na klavíri hral Antoni Barišavský. Na záver sa ešte presuneme do sveta brazilskej gitarovej hudby. Zaznie Jobiniana pre dve gitary od Sergea Asada, vzdávajúca hold Antoniovi Carlosovi Jobimovi, jednej z kľúčových osobností brazilskej hudby 20. storočia. Hrajú Sergio a Odair Asad.

0: interpretácii gitarového dueta The Assad Brothers doznela Žobiniana od Serža Assada. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Bratislava Kamzík, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 104,4 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. V posledných dňoch sa aj v súvislosti s novým filmom opäť začalo viac hovoriť o Ľudovitovi Štúrovi, o úsilí a snažení jeho generácie a v tejto súvislosti mi preto napadla istá podobnosť s osudom mnohých osobností literárneho, kultúrneho a spoločenského života, teda na jednej strane vynaložené úsilie, zápal, ale s neistým výsledkom. No a patrí medzi nich aj hispanista, prekladateľ, pedagóg, profesor Vladimír Olerini. V Ars Litere sme už viackrát hovorili o jeho diele, dnes sa zameriame práve na tú časť jeho práce, ktorá bežne nie je vidieť. Je to dlhoročné úsilie, budovanie osobných kontaktov, presviečanie vydavateľov, teda kultúrna diplomacia, na začiatku ktorej u Vladimíra Oleriniho bolo presvedčenie, že budovať v zahraničí vo svete hispánskej literatúry povedomie o slovenskej literatúre má zmysel a súčasne aj približovať hispánsky svet slovenskému čitateľovi. O tejto téme dnes budeme hovoriť v súvislosti s publikáciou Vladimír Olerini, prekladateľ, kultúrny a literárny diplomat, ktorá nedávno vznikla na pôde katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako výsledok dlhoročného výskumu hispanistiek Evy Palkovičovej a Moniky Sanchez Presa.
4: Tento výskum ukázal nám aj jeho tvár, ktorá doteraz naozaj veľmi málo rezonovala v slovenskej spoločnosti a teda jeho aktivity, my sme to nazvali, že literárneho a kultúrneho diplomata. Naozaj moja kolegyňa Monika Sanchez Presa zistila vďaka mnohým výskumom novín na rozhlasových nahrávkach, na množstve interviú, ktoré pri svojich zahraničných cestách Vladimír Olerini poskytol, že naozaj po celý život, tak ako sa snažil prezentovať na Slovensku najvýznamnejšie diela španielskej a hispanoamerickej literatúry, tak sa v tých hispanských krajinách vždy usiloval predstaviť to najlepšie alebo to, čo myslel, že by mohlo zarezonovať v tej ktorej krajine, teda to najlepšie zo slovenskej literatúry.
5: On si zaumienil, že tú slovenskú literatúru a všeobecne tú slovenskú kultúru bude prezentovať, pretože on bol presvedčený o tom, že tá slovenská literatúra má čo ponúkať tým španielským a hispanoamerickým čitateľom. Takže počas tých množstvo ciest, čo podnikal, vždy sa snažil, či v rámci prednášok alebo v rámci tých rôznych stretnutí so spisovateľmi hovoriť o Slovensku, o histórii Slovenska, o slovenskej kultúre a napokon aj o slovenskej literatúre.
3: Keďže bude reč aj o publicistickej a propagátorskej práci Vladimíra Oleriniho, chýbať nebudú ukážky z rozhlasového archívu, kde prezentoval tvorbu niektorých autorov. Príjemné počúvanie vám želá Rastislav Šimášek.

0: Na Slovensku začiatky prekladateľského záujmu o španielsku literatúru spadajú do obdobia osvietenstva. Z roku 1773 sa zachoval rukopis prekladu diela Dôverné listy, Epistolas familiares, španielského humanistu Antonia de Guevaru s názvom Listy a rozmlúvání od Severína Nozdrovického. V 19. storočí upozornil Vajansky na dôležitosť diela Miguela de Cervantesa Saavedru, jeho román Don Quixote. V slovenskom preklade Jozefa Felixa vyšiel v roku 1950. V období 50. rokov 20. storočia na iniciatívu prvých priekopníkov prekladu zo španielčiny, teda Miloša Rupelta mladšieho a Tibora Kobáňa, nadviazal Jozef Škultéty a Vladimír Olerini, ktorí v roku 1954 založili prvú katedru hispanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Španielčina ako cudzí jazyk sa tu však vyučovala už od roku 1930 vďaka českému romanistovi profesorovi Vladimírovi Bubenovi. V Bratislave pôsobil v rokoch 1927 až 39, potom pôsobil v Prahe na Karlovej univerzite, kde bol aj školiteľom romanistu Jozefa Škultétyho, ktorý práve s Vladimírom Olerínim boli pri začiatkoch vyučovania španielčiny ako diplomového odboru na Filozofickej fakulte a patria tak k zakladateľom modernej slovenskej hispanistiky. 5. júla v tomto roku si pripomenieme 105 rokov od narodenia a 29. apríla to bude 10 rokov od úmrtia literárneho historika, prekladateľa profesora Vladimíra Oleriniho, prvého Slováka, ktorý začal učiť na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského španielčinu. Narodil sa v Banskej Bystrici, v rokoch 1923 až 30 žil s rodičmi, slovenskými vysťahovalcami v Argentíne, kde sa naučil po španielsky. Po návrate na Slovensko dokončil stredoškolské štúdia a vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Do Argentíny sa vrátil ako mladý pracovník ministerstva zahraničných vecí, kde pôsobil na československom veľvyslanectve v Buenos Aires. Počas tohto pobytu sa zoznámil s mnohými spisovateľmi a osobnostiami kultúrneho a spoločenského života Latinskej Ameriky. Po nútenom návrate do vlasti po roku 1948 uplatnil svoju cennú znalosť jazykov aj diplomatickú skúsenosť ako tajomník Zväzu slovenských spisovateľov. Začal prekladať zo španielčiny a portugalčiny a od roku 1950 externe vyučovať na Filozofickej fakulte. Prvé časopisecké preklady publikoval v roku 1948, to boli básne Pavla Nerudu. Prvý knižný preklad mu vyšiel v roku 1951, bol to preklad argentínskeho spisovateľa Alfreda Varelu Temná rieka. Celkovo preložil vyše 140 knižných titulov, poézie, prózy a drámy. Vo väčšine prípadov išlo o najväčšie zjavy španielskej a hispanoamerickej klasickej aj modernej literatúry. Množstvom článkov, doslovov, posúdkov aj každodennou literárnou a kultúrnou diplomáciou vyše 60 rokov spoluvytváral a istým spôsobom formoval aktivity slovenskej hispanistiky.
1: Rádio Devín, Ars Litter.
0: Tentoraz sa zastavíme pri dôležitej časti práce Vladimíra Oleriniho a to je práve kultúrna diplomacia. Publikácia Vladimír Olerini, prekladateľ, kultúrny a literárny diplomat, vznikla na pôde katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako výsledok dlhoročného výskumu hispanistiek Evy Palkovičovej a Moniky Sanchez Presa. Pokračuje najskôr hispanistka Eva Palkovičová.
2: Hovorí sa často, že najvyššie hory je najlepšie vidieť z diaľky. My sme si toto uvedomili a to bol vlastne aj impuls k našim dvom výskumným projektom. Prvý bol zameraný na minulosť a perspektívy slovenskej hispanistiky a z tohto prvého nášho výskumného projektu nám vyplynulo, že práve profesor Vladimír Olerini je, alebo lepšie povedané, bol prítomný pri všetkých významných momentoch, ktoré istým spôsobom ovplyvnili alebo nasmerovali slovenskú hispanistiku. Takže povedali sme si, že je na čase, aby sme po tom prvom výskumnom projekte plynulo pokračovali a venovali sa jeho životu a dielu. Životu aj preto, aby sa nám ukázalo, ako sa v rámci jeho dlhého, naozaj dlhého, požehnaného života plného práce na slovenskej hispanistike prejavila doba a diela preto, pretože bolo naozaj veľmi rôznorodé a ukazuje aj podmienky, za ktorých vznikalo, takže nám poskytlo, a to bolo jeden z našich cieľov, aby nám poskytlo aj obraz doby, v ktorej žil a ktorej tvoril.
0: Keď ste spracovali bohatý jeho materiál aj osobnú korešpondenciu, aký obraz ste získali o ňom v kontexte kultúrnej diplomácie? Pretože bolo vidieť ďalšie ako mladý človek, keď nastúpil v 50. roku vlastne na filozofickú fakultu, tak už vtedy sa venoval prekladu a mal také dlhodobé zámery, horizonte, ako predstaviť tú slovenskú literatúru aj v zahraničí, a vlastne tomu sa venoval a aj s takým istým sklamaním vlastne to konštatoval v 90. rokoch, kedy vznikla Slovenská republika, že stále je ako keby nedocenené to meno slovenskej literatúry v zahraničnom kontexte.
2: Naozaj počas toho nášho výskumu sme zistili mnohé informácie, ktoré neboli doteraz až také známe. Ak sa povedalo alebo vyslovilo meno Vladimír Olerini, väčšina si ho vždy predstavila ako prekladateľa vyše 140 diel zo španielskej či hispanoamerickej literatúry. Ale my sme prišli na to, že toto jeho, možno povedať, celoživotné poslanie istým spôsobom bolo ovplyvnené životnou situáciou, v ktorej sa ocitol, že je vyštudovaný právnik, že nebol nachystaný prekladať, že nebol nachystaný učiť, že nebol nachystaný na vedeckú kariéru. A toto všetko niekoľkokrát musel podniknúť, niekoľkokrát začať vždy od nuly. A práve tento výskum ukázal nám aj jeho tvár, ktorá doteraz naozaj veľmi málo rezonovala v slovenskej spoločnosti, a to je to, čo ste spomenuli, teda jeho aktivity. My sme to nazvali, že literárneho a kultúrneho diplomata. Naozaj moja kolegyňa Monika Sanchez-Presa zistila vďaka mnohým výskumom novín, na rozhlasových nahrávkach, na množstve interviú, ktoré pri svojich zahraničných cestách Vladimír Olerini poskytol, že naozaj po celý život, tak ako sa snažil prezentovať na Slovensku najvýznamnejšie diela španielskej a hispanoamerickej literatúry, tak sa v tých hispanských krajinách vždy usiloval predstaviť to najlepšie alebo to, čo myslel, že by mohlo zarezonovať v tej ktorej krajine, teda to najlepšie zo slovenskej literatúry.
0: Aké boli jeho mety, čo sa týka prekladu? Pretože on pri tej obhajobe v slovenčine a dôležitosti prekladania a tej vzájomnej jazykovej, kultúrnej, literárnej výmeny medzi Slovenskom a hispanským svetom sa snažil obhajovať a argumentovať aj tým, že už v minulosti boli iné dôležité svetové diela preložené do slovenčiny, čiže má to zmysel.
2: Jeho prístup alebo jeho výber prekladových diel bol pravdepodobne v rôznych obdobiach rôzny. V prvom období pravdepodobne ako začínajúci pedagóg na začínajúcej hispanistike tu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského prekladal asi to, čo ako mladý začínajúci pedagóg potreboval mať preložené, pretože jeho študenti samozrejme nevedeli po španielsky, ako vedia naši študenti dnes. V ďalšom období veľmi rýchlo pochopil, že vývin svetovej literatúry začína uprednostňovať alebo klásť veľký dôraz na diela hispanoamerického nového románu, a tým, že aj poznal mnohých z jeho predstaviteľov, či už zo svojho pobytu v Buenos Aires alebo zo svojich ciest do zahraničia, tak bol vlastne jeden z prvých, ktorý u nás predstavil a istým spôsobom dostal do edičných plánov našich vydavateľstiev diela týchto autorov. Myslím na dnes už ozaj hviezdy svetovej literatúry, ako je Gabriel García Márquez, alebo Julio Cortázar, alebo iní hispanoamerickí autori. A je veľmi zaujímavé, že po roku 89, keď španielčina nepatrila u našich vydavateľov k najčastejšie využívaným jazykom, tak prekladal aj do zásuvky. A opäť sa vrátil ku klasickej španielskej literatúre a prekladať diela možnosť až takou vešteckou predtuchou, že raz príde čas aj na kvalitnú svetovú klasickú literatúru, a keď ten čas prišiel a keď boli aj ekonomické a také editorské podmienky splnené a vhodné, tak on bol pripravený a vydal po revolúcii tri významné diela, veľké rozsiahle diela španielskej klasickej literatúry.
0: Popri umeleckej literatúre to bola aj odborná literatúra, napríklad diela Orchenu Gasseta.
2: Áno, zistili sme, že buď bol celkom prvý, ktorý prekladal do slovenčiny diela španielských či hispanoamerických filozofov, či predstaviteľov, či esejistov, či to bola spolupráca na diele Miguela de Unamuno, kde spolupracoval s Jozefom Felixom a Milošom Rupeltom, alebo potom jeho vlastné diela veľkých španielských filozofov, či Ortegu y Gasseta, či Joseho Martího a ďalších filozofov.
3: And now please welcome from Havana, it's the Buena Vista Social Club.

0: Samozrejme, táto publikácia, jedným z jej cieľov je pôsobiť samozrejme na študentov a približiť im osobnosť Vladimíra Oleriniho, ale aký bol ten koncept v rámci vášho výskumu, aký je obsah?
1: Tá naša monografia má 4 kapitoly. V prvej kapitole predstavujeme život a dielo Vladimíra Oleriniho. Tu by som chcela upozorniť, že práve vďaka veľkorysosti dedičov sme sa dostali k literárnej pozostalosti Vladimíra Oleriniho, takže sme mohli naozaj nahliadnúť a držať v rukách jeho osobné listiny, jeho rukopisy, jeho náčrtky. Videli sme, ako sa v mnohých prípadoch naozaj, ako sa rodili tie jeho diela. Takže myslím, že sa istým spôsobom skompletizoval náš pohľad na jeho životné osudy, ktoré naozaj môžu tvoriť aj scenár filmu alebo románu. Také boli zaujímavé. V druhej kapitole som sa venovala analýze jeho najvýznamnejších prekladových diel, či už z hľadiska toho, že boli naozaj prvé a často doteraz jediné slovenské preklady. A v tretej kapitole som sa venovala jeho takej odbornej práci literárneho historika, literárneho vedca, kde sme sa znovu pokúsili ukázať takzvanú takú sivú prácu pre noviny, pre rozhlas, pre televíziu. Teda niečo, kde prekladateľ zostáva často skrytý, neznámy, ale je to práca, ktorú naozaj je dobré, keď má kto robiť, a hovorím to najmä v súvislosti s dneškom, kde možno to jeho nasadenie naozaj veľmi systematicky mapovať hispánske literatúry, prinášať správu z ciest, prinášať aspoň minimálny článoček o hispánskych autoroch pri príležitosti ich životných jubileí, tak toto vidím, že to nám dnes chýba, a tu by nám mohol byť Vladimír Olerini naozaj inšpiráciou.
2: Rádio Devín, Ars Literae.
0: Na pôde katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa vedie dlhoročný výskum diela Vladimíra Oleriniho. Posledná publikácia sa zameriava najmä na jeho prekladateľskú činnosť, kultúrnu diplomáciu, propagovanie slovenskej literatúry v hispánskom prostredí a naopak. Pokračuje spoluautorka, hispanistka Monika Sanchez Presa.
3: Áno, ja sa v rámci tej monografie venujem práve takému menej známemu aspektu osobnosti Vladimíra Oleriniho, a teda venujem sa jeho úlohe veľvyslanca slovenskej literatúry a kultúry v hispanofónnom svete, čiže v Španielsku a v Hispanskej Amerike.
0: Podarilo sa zistiť napríklad aj v rámci osobnej korešpondencie jeho motiváciu, prečo sa venovať práve tej kultúrnej a jazykovej diplomácii, pretože častokrát napríklad už aj keď bola tá verejnosť v nejakom očakávaní, že sa niečo udeje v 90. rokoch počas vzniku Slovenskej republiky, ale on stále to vnímal tú situáciu kriticky, že ešte stále tá slovenská literatúra napríklad v španielskom alebo v hispánskom prostredí jazykovom málo známa a naopak.
3: V tých časoch, keď on začal cestovať aj do Španielska, aj do Hispanskej Ameriky, Slovensko bolo pre hispanofónny svet absolútne neznámou krajinou, čiže tam nevedeli vôbec o existencii Slovenska, nevedeli o slovenskej literatúre absolútne nič. Takže on si zaumienil, že tú slovenskú literatúru a všeobecne tú slovenskú kultúru bude prezentovať, pretože on bol presvedčený o tom, že tá slovenská literatúra má čo ponúkať tým španielským a hispanoamerickým čitateľom. Takže počas tých množstvo ciest, čo podnikal, tak vždy sa snažil, či v rámci prednášok alebo v rámci tých rôznych stretnutí so spisovateľmi a s publikom, vždy sa snažil hovoriť o Slovensku, o histórii Slovenska, o slovenskej kultúre a napokon aj o slovenskej literatúre.
0: Súčasťou tohto výskumu bolo vlastne aj sprístupnenie, ste získali z rodinnej pozostalosti jeho literárne práce, pretože on ako keby pracoval do budúcnosti, keď už nevzdával ten boj, povedzme, aby zohnal vydavateľa na niektoré publikácie alebo publikovanie niektorých textov, tak sa snažil potom písať do zásuvky. Čo všetko ste tam objavili?
3: Čo sa týka prezentovania slovenskej literatúry v hispanofónnom svete, sme zistili, že on ako prvý prekladal zo slovenskej literatúry do španielčiny, a Tie preklady uverejnil v časopise, v kubanskom časopise Union. A ešte sa mu podarilo na Kube vydať antológiu poézie Miroslava Válka. A napokon v roku 1993 sa mu podarilo spolu s lektorom, vtedajším lektorom slovenského jazyka v Španielsku, preložiť a vydať monografické číslo časopisu Equivalencias, kde sa prezentuje slovenská poézia v španielskom, slovenskom a anglickom jazyku. Ten Válek to bolo v roku 1987, ak sa nemýlim, a Unión, tak to bolo v rôznych číslach, ale prvé číslo vyšlo, ak sa nemýlim, 1981.
4: Áno, pomerne neskoro, pretože tomu vlastne prichádzala tá snaha. Navštevoval, keď mal možnosť vydavateľstva, či už v Španielsku, alebo na Kube, aj v Čile sa stretával so spisovateľmi v rôznych krajinách, v Mexiku. Vždy im hovoril o tej slovenskej literatúre, o tom, ako máme na Slovensku vzácnych autorov, zaujímavých. Ale je to vlastne beh na dlhú trať s tým prezentovaním slovenskej literatúry v zahraničí. Doteraz je to beh na dlhú trať a špecificky v tejto hispanofónnej oblasti. Ale ako som hovorila na prezentácii monografie, nakoniec tá snaha sa vyplatila, pretože niečo sa preložilo aj publikovalo. A potom už na to nadviazali španielskí slovakisti, ktorí začali priamo prekladať z tej slovenčiny a začali s propagáciou a s popularizovaním slovenskej literatúry v Španielsku a v iných krajinách.
0: Súčasťou pôsobenia Vladimíra Olejrínyho ako literárneho kultúrneho diplomata, ale ako prekladateľa bolo aj budovanie vzťahov s významnými jednak aj inštitúciami, univerzitami, ale potom aj s osobnosťami, s umelcami, s prekladateľmi. Čo všetko sa podarilo v tomto smere v rámci výskumu zistiť?
3: Zistili sme, že Vladimír Olejrínyi mnohých z tých autorov, čo prekladal, osobne aj poznal. Udržiaval s nimi korešpondenciu, mal veľmi priateľské vzťahy s nimi. Niektorí ho navštívili na Slovensku, on zase navštívil ich vo svojich rodných krajinách, takže vieme, že čo sa týka španielských autorov, tak veľmi priateľský vzťah mal s Alejandrom Casonom, s Buerom Vallejom, ale aj s Rafaelom Albertim, povedzme, hej, čo sú vlastne ikony, dá sa povedať, španielskej literatúry.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: V dnešnej relácii spomíname najmä úsilie Vladimíra Olejrínyho pri približovaní hispánskych autorov nášmu čitateľovi a naopak. No a do tejto jeho propagátorskej práce patrí aj tvorba pre rozhlas, nielen preklad rozhlasových hier alebo texty piesní, ale aj úvahy a rozbor preložených poviedok. Spomínali sme napríklad Olejrínyho ako prekladateľa diel Gabriela Garciu Marqueza alebo argentínsko-francúzského prozaika, básnika, dramatika a eseistu Julia Cortázara, ktorý je považovaný spolu s Borgesom za tvorcu novej podoby fantastickej poviedky. Z rozhlasového archívu som vybral výber z relácie Vladimíra Olejrínyho Argentínske tango.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.
5: Julio Cortázar spolu so svojimi staršími súčasníkmi Jorgem Luisom Borgesom a Ernestom Sábatom predstavuje trojicu najreprezentatívnejších argentínskych spisovateľov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o obrodu latinskoamerickej prózy 20. storočia. Literárna kritika zaraďuje týchto autorov k tendencii, pre ktorú sa zaužíval termín fantastický realizmus. Druhou vedúcou tendenciou v modernej latinskoamerickej próze je magický realizmus. Obidve tendencie spája úsilie o postihnutie ľudskej a národnej identity na latinskoamerickom subkontinente, odlišujú sa však nazeraním na objektívnu realitu a tvorivými postupmi pri jej reflektovaní. Magickí realisti ako Guatemalčan Miguel Ángel Asturias, Kubánec Alejo Carpentier, Mexičan Juan Rulfo alebo Kolumbíčan Gabriel García Márquez našli bohatý zdroj inšpirácie v latinskoamerickom substráte, ktorý zahrňuje prírodu, domorodé mytológie a kozmogónie z predkolumbovských i koloniálnych čias, zvyky, mravy, ale aj legendy, stále živé medzi širokými vrstvami obyvateľstva. Spisovateľ nemusí nič vymýšľať, stačí, ak magické prvky odpozoruje zo skutočnosti. Navyše je latinskoamerický čitateľ pripravený prijímať aj tie najneuveriteľnejšie udalosti a príbehy ako pravdepodobné. Fantastickí realisti, ku ktorým patrí aj Cortázar, vychádzajú tiež zo skutočnosti, ale vyznačujú sa sklonom mýtizovať ju. V svojej tvorbe nadväzujú na líniu, ktorá vedie od Stevensona, Lewisa Carrolla, autora Alicky v krajine zázrakov, fantastických poviedok Thea Hoffmana a Edgara Elena Poa, poetiky surrealizmu, francúzskeho existencializmu a nového románu, ako ho poznáme najmä z tvorby Alena Robb-Grieta, ktorý cez predmetnenie človeka odhaľuje odľučťujúce mechanizmy modernej civilizácie. Názornou ukážkou takýchto tvorivých postupov je Cortázarova poviedka Rieka. Cez dlhý vnútorný monológ rozprávača protagonistu sa dozvedáme o hlbokej kríze vo vzťahu muža a ženy, ktorí sa vzájomne odsudzili, ale nemajú dosť síl rozísť sa. V závere poviedky protagonistka spácha samovraždu utopením sa v rieke. V prekvapujúcej poente sa prelína sen so skutočnosťou, keď protagonista pohládza telo mŕtvej ženy, čiže komunikáciu umožňuje až smrť.

0: Áno, možno je to tak. Už pri odchode si utrúsila niečo o tom, že skočíš do Seiny alebo niečo podobné. Jednu z viet, ktoré človek vraví neskoro v noci, mieša sa v nich vôňa postelnej bielizni a pachuť v ústach, takmer vždy po tme, dotýkajúc sa časťou ruky alebo nohy toho, kto ani dobre nepočúva, lebo ja ťa už dávno nepočúvam, keď vravíš také veci. Vnímam to akoby na druhej strane zažmúrených očí, na druhej strane sna, ktorý ma znovu stráva do hĺbky. Potom je všetko dobre tak. Čo mi už záleží na tom, či si odišla, či si sa utopila, alebo ešte chodíš po nábreží a dívaš sa do vody. A okrem toho ani to nie je pravda, lebo tu pri mne spíš a prerývane dýchaš. Čiže to znamená, že si vlastne neodišla, keď si sa pobrala preč v istú nočnú chvíľu, skôr než som upadol do hlbokého spánku. Lebo si odišla a utrúsila niečo o tom, že sa utopíš v Seine. Slovom, bála si sa, rezignovala si a odrazu si tu. Dotýkaš sa ma takmer a vlníš sa, ako by niečo jemne pôsobilo v tvojom sne. Ako by sa ti naozaj snívalo, že si odišla, že si napokon predsa len došla na nábreží a skočila do vody. A to všetko, aby si potom s tvárou zaliatou slzami od hlúpeho vzlikotu spala do 11. predpoludním, keď nám prinášajú noviny so správami o tých, čo sa naozaj utopili. Je to všetko násmiech, keby si vedela, aká si ubohá. Tie tvoje tragické rozhodnutia, to tvoje plieskanie dvermi, ako by si bola herečka v zájazdovom divadle. Takže si kladiem otázku, či naozaj veríš svojim vyhráškam, svojmu nechutnému vydieračstvu, svojim nekonečným patetickým výstupom podfarbeným slzami, prívlastkami a výčitkami. Zaslúžila by si si niekoho pohotovejšieho ako ja, aby ti vedel odpovedať. Vtedy by z nás bola dokonalá dvojica, vydávajúca exkluzívny zápach muža a ženy, čo sa ničia vzájomnými pohľadmi, aby sa ubezpečili o neistom odklade, aby ešte vydržali, začali znovu a neúnavne sa usilovali o svoju pravdu pustatiny a prázdneho hrnca. Ale ja, ako vidíš, mám radšej ticho. Pripaľujem si cigaretu a počúvam ťa. Počúvam, ako sa ponosuješ právom, ale čo sa dá robiť? Alebo ešte radšej zaspávam, takmer učičíkaný tvojimi predvídanými nadávkami, za prižmúrenými očami sa mi ešte chvíľu miešajú prvé záblesky sna s tvojimi pohybmi v smiešnej nočnej košeli vo svetle lustra nášho svadobného daru. A myslím, že napokon zaspím a odnášam si, priznávam sa ti takmer s láskou, najosožnejšiu časť tvojich pohybov a tvojich obvinení, vrieskavý zvuk, čo ti kriví pery bledé od zlosti. A to všetko preto, aby som obohatil svoje vlastné sny, kde nikomu, jak živ ani na um nezíde utopiť sa. To mi môžeš veriť. Ale ak je to tak, spýtujem sa sám seba, čo ešte robíš v tejto posteli, ktorú si sa rozhodla zameniť za tú druhú, širšiu a únikovú. Teraz spíš, občas pohneš nohou, ktorá mení obrysy plachty. Zdá sa, že sa pre niečo hneváš, ale nie príliš. Je to akoby trpká únava. Na perách ti pohráva úšklebok opovrhnutia. Pery ti prerývanie odfúkujú v zápätí, zasa naberajú v krátkych intervaloch dých. A keby som nebol taký pobúrený tvojimi falošnými vyhráškami, pripustil by som, že si zase krásna. Ako by ti sen vrátil niečo zo mňa, kde je možná túžba, zmierenie, ba i nová lehota, niečo menej kalné než tento úsvit, v ktorom začínajú hrkotať prvé vozy a kohúty odporene prejavujú svoju desivú úslužnosť. Neviem, ani už nemá zmysel znovu sa spýtať, či si v istú chvíľu odišla, či si to ty plesla dverami práve vo chvíli, keď som sa prepadával do zabudnutia. Možno práve preto sa ťa chcem dotknúť. Nie, že by som pochyboval, či si ešte tam. Je pravdepodobné, že si ani na chvíľu nevyšla z izby. Možno závan vetra zatvoril dvere, prisnilo sa mi, že si odišla, kým ty si sa nazdávala, že nespím, a zakričala si svoju vyhrášku, konča postele. Ale nie preto sa ťa dotýkam. V zelenom šere úsvitu je takmer príjemné pohľadkať ťa zľahka po pleci, ktoré sa strasie a odmietne ma. Plachta ťa iba spola prikrýva. Prsty sa mi klžú po hlbokej čiare tvojho krku. Nakloním sa k tebe a cítim tvoj dých voňajúci nocou a sirupom. Ani neviem, ako ťa moje ramená objali. Začujem stón, keď sa prehneš v drieku a odmietaš ma. Ale obaja poznáme už pridobre túto hru, aby sme jej verili. Musíš mi dať svoje ústa, prerývanie trúsiace nesúvislé slová. Darmo tvoje ospanlivé a zmoknuté telo zápasí a usiluje sa vyslobodiť. Sme už príliš jedna a tá istá vec v zamotanom klbku, kde biela a čierna vlna bojujú ako pavúky v tesnej diere. Z plachty, čo ťa zakrývala, vidím len chvíľkový záblesk, čo pretne vzduch a stratí sa v tme. A teraz sme nahý. Úsvit nás zahaľuje a zmieruje v jedinej chvejúcej sa hmote. Ale ty sa zanvito brániš. Chúliš sa do seba, vystieraš mi ruky nad hlavou, roztvoríš stehná akoby v náhlom záblesku, ale v zápätí zovrieš ich obludné kliešte, ktoré by ma chceli odtrhnúť odo mňa samého. Musím ťa ovládnuť pomaly. Vieš, že som to vždy robieval s obradnou lahodnosťou, obozretne, aby som ti nespôsobil bolesť. Ohýbam trstiny tvojich ramien, poddávam sa pôžitku z tvojich zaťatých rúk, z tvojich široko otvorených očí. Teraz sa tvoj rytmus konečne ponára do pomalých pohybov ťažkého moare, hlbokých bublín, čo stúpajú k mojej tvári. Zľahka ti pohľadkám vlasy rozpustené na vankúši, v zelenom šere si prekvapenie zazriem vlastnú ruku, ktorá je mokrá. A skôr, než sklznem k tvojmu boku, viem, že ťa práve vyťahli z vody, prirodzene už neskoro. A teraz ležíš na skalách na nábreží, obklopená topánkami a hlasmi, nahá, hore značky, s mokrými vlasmi a otvorenými očami.
1: Rádio Devín, Ars Literatur.
2: Vladimír Olerini ako hosť v relácii Na slovíčko sa s Romanom Bratom venoval aj spoločenským zmenám, ktoré ovplyvňovali jeho kultúrnu diplomáciu, kedy prekladal do zásuvky, lebo veril, že to má zmysel, ale aj nepolavil v úsilí presviečať vydavateľstva, aby sa venovali prekladu hispánskych autorov a naopak v hispánskom svete približovať slovenskú literatúru.
3: Uplynulé 10 ročie celkom slušne zatriaslo našou spoločnosťou a privodilo nám v každom zmysle slova citeľné zmeny. Povedzte, ako tieto spoločenské otrasy poznačili vývin slovenskej hispanistiky po roku 1989. Prospeli jej alebo jej uškodili?
4: Na vašu otázku sa nedá jednoznačne odpovedať. Na jednej strane myslím, že prospeli, a na druhej strane prichodí hispanistike zápasiť s veľkou konkurenciou na otvorenom knižnom trhu.
3: Skúsme sa na okamih pristaviť pri tejto vašej kontradikcii. Skúsme si ju vysvetliť.
4: Tak na jednej strane prospeli v tom slova zmysle, že vyšli knižky, ktoré predtým vysť nemohli. Mám na mysli napríklad Unamunov Tragický pocit života, Ortegovu Z Burmás a tak ďalej. Čiže ide o základné diela španielského moderného myslenia. Na druhej strane podarilo sa vydať vďaka porozumeniu niektorých nakladateľstiev aj vďaka pomoci zo strany Španielska. To treba počiarknúť.
3: Mm-hmm. Čiže to sú tie pozitíva. Skúsme niektoré, obrátiť svoju pozornosť
4: niektoré na tie diela klasickej literatúry. Mm-hmm. No a potom, pokiaľ ide o tú druhú stránku, o tie negatíva, ťažko španielské knihy môžu konkurovať s medializovanou, široko medializovanou literatúrou bulvárneho typu, podporovanou televíziou.
3: Áno, to značí, že viac menej hovoríte o situácii, ktorá nastala po roku 89 na slovenskom knižnom trhu v súvislosti s prílivom angloamerických bestsellerových titulov, ktoré nie len španielsku, ale aj iné literatúry ako keby mali tendenciu z trhu vytlačiť. Veci sa majú tak, že mnohí prekladatelia zo španielskej a latinskoamerickej literatúry z nedostatku príležitostí alebo aj z iných dôvodov opustili hispanistický prístav a zakotvili v inom. Vy ste hispanistike zostali verní, ba možno povedať, že i napriek istej kríze na slovenskom trhu ste za posledných 10 rokov išli od jedného prekladu k druhému. Čím si to možno vysvetliť? Fenomén Oleríny sa v slovenskej hispanistike vyskytuje celé 10 ročia. Nezávidia vám tak trochu vaši kolegovia?
4: No, povedal by som to tak, že po roku 89 som nabral akýsi nový dých. A povedal by som si, je teraz šanca, prečo ju nevyužiť. Vynaložil som na to nemalo úsilia. Bola v tom samozrejme lektúra, ponuka, obchádzanie nakladateľstiev, ako som už povedal, získávanie podpor a tak ďalej a tak ďalej. Chvála Bohu, podarilo sa vydať takú dobrú desiatku kvalitných kníh, aj keď v menšom náklade, pretože u nás pravdepodobne platí tá úmera, že čím kvalitnejšia kniha, či už pôvodná alebo preložená, tým v menšom náklade vychádza. Čiste z pragmatických dôvodov opustili hispanisti svoju profesiu a dali sa, pretože mnohí mali kombináciu angličtina, španielčina, tak sa dali tou ľahšou cestou na prekladanie tej bulvárnej, poklesnutej literatúry, čiže s výnimkám, pravdaže aj tam sa nájdu kvalitné diela z tejto oblasti, ale predsa to bola len cesta ľahšieho otvoru. Myslím si, že keby boli cieľavedomejšie, postupovali tak, ako som to naznačil vo svojom prípade, takže by tých kvalitných titulov zo španielskej a latinskoamerickej literatúry bolo vyšlo viacej. Pravda, že za predpokladu, že by aj nakladateľstva sa dali prehovoriť v úvodzovkách a že by tejto literatúre žičili.
1: Rádio Devín, Ars Literatur.
2: Vladimír Oleríny zažil množstvo spoločenských zmien. Zaujímalo ma preto, čím bola pre ňoho vtedy literatúra. Či to bolo napríklad miesto slobody?
4: Určite áno, mal som relatívny pokoj už potom, aj keď som nastúpil do novozaloženého Ústavu svetovej literatúry a jazykov. To bolo, ak sa dobre pamätám, roku 1963. Keď ma po zbavení teda tej pedagogickej činnosti prijali znovu na zväz slovenských spisovateľov. A odtiaľ som teda prešiel do Slovenskej akadémie vied. A tam som potom zotrval aj po zániku tohto ústavu a po vzniku literárneho vedného ústavu až do svojho odchodu do dôchodku roku 1991. A tam som popri prekladaní sa venoval aj literárno-vednej práci. Písal som štúdie o španielskej a latinskoamerickej literatúre. V čase uvoľnenia som sa koncom 60. rokov dostal prvý raz aj do Španielska. To bolo na Medzinárodnom kongrese hispanistov, ak sa dobre pamätám, roku 1965. A tam som tiež vystúpil a nadviazal som konexie, ktoré potom aj za normalizácie pokračovali, aj keď s nemalými prekážkami spojenými s vypočúvaním a tak ďalej. Čiže bol som stále pod nejakým dozorom, ale napriek tomu som to vydržal. Pripomínal som si pritom dosť často pasáž z Dona Kichota, keď Dona Kichota pri jednej z jeho výprav došliape črieda svín, čo bolo pre šľachtica, aj keď zemana nižšieho pôvodu, najväčšia možná urážka. A Sancho Panza sa ho pýta, pán môj milený, odkiaľ berete sily? Vy chcete každému dobre a vám robia len zle. A Kichot odpovedal prekrásnou barokovou antitézom, zbrojnosť môj milený, čerpám sílu zo svojej slabosti. A v takých ťažkých chvíľach, teda po nástupe totality a potom za normalizácie, som si často tento výrok pripomínal.
2: Spomínali ste klasikov španielskej literatúry, Cervantesa, avšak vy ste ponúkli slovenské

0: Hoci vyšlo, ako som spomenul, prvé vydanie Dona Kichota v slovenčine roku 1950, čiže panásu petrodaj totality. Pokiaľ ide o ďalších autorov, ešte jeden autor sa tam vyskytol, ktorý bol priateľný v úvodovkách, a nie len v úvodovkách, ale sú to čosi. Pre vtedajšiu totalitu to bol básnik García Lorca, ktorý mal povesť revolučného básnika, a to preto, že sa stal, žiaľ, jednou z prvých obetí občianskej vojny, nástupu fašizmu, Frankovej diktatúry v Španielsku. V skutočnosti sám som sa o tom presvedčil, navštívil som jeho rodnú Andalúziu a jeho rodný dom, tak vysvetlo, ako mi sprostredkovali tieto údaje tabojší funkcionári na mestskom úrade, že Lorkovci boli zámožná veľkostatkárska rodina a Lorca sa stal obeťou údania, že sympatizuje s republikánmi, hoci na to dôkazy nie sú. Ale vďaka tejto povesti o ňom sa stal priateľný, teda možno vydateľný aj u nás, a tak sme s pomocou básnika môjho dobrého priateľa, dnes už nebového, Štefana Žáriho, inak surrealistu, preložili dosť veľký výber z Lorcových cigánskych romancí pod názvom Španielské romance. Ten vyšiel, ak sa nemýlim, v roku 1955 a mal veľký úspech. Potom mohol som sa venovať hlavne tej latinskoamerickej literatúre, čo neskôr bolo dokonca priateľné, aby som zostal pri tejto terminológii, pretože nastúpil magický realizmus na čele s García Márquezom a s jeho slávnym románom 100 rokov samoty. Pôvodne vyšiel v origináli v Mexiku, keď Márquez žil tam v exile pred diktatúrou v jeho rodnej Kolumbii. No a na Slovensku vyšiel až začiatkom 70. rokov. Nedostal som sa k jeho prekladu, zhodou okolností preto, že isté vydavateľstvo chcelo odo mňa, aby som bol prekázať 2 mesiace. Čo som odmietol, a keďže ho chceli ísť aj z komerčných dôvodov, aj z ohľadom na záujem Márqueza, nielen u nás, ale v celom svete, vydať čo najrýchlejšie, tak som sa k jeho prekladu nedostal. Zverili preklad menej skúsenému, mladšiemu prekladateľovi, čo bolo nad jeho síly, a potom v ďalších reediciách sa musel tento text doprekladať a skorigovať, aby zodpovedal nevšetným kvalitám španielského originálu.
1: Čo vám osobitne nielen svet literatúry dal, alebo možno aj vzal? Už sme spomínali aj tie vaše životné peripetie, životné križovatky, nielen s politickými režimami. Prežili ste jednak rôzne politické režimy, rôzne vlády a dokážete to hodnotiť úplne inak ako my. Čo vám teda dal ten svet literatúry? Ako sa vyvíja možno tak povedané heglovsky s tým duchom moderného človeka? Dá sa tu zaznamenať nejaký vývoj? Pretože tá literatúra je prejav ľudí. Ducha.
0: Dal mi vnútorné uspokojenie, dal mi možnosť sebarealizácie a, ako ste správne spomenuli, pochopenie a životné krédo, hlboké humanistické cítenie, úcta k dôstojnosti človeka, odpor proti násiliu každého druhu. Čiže hodnoty, ktoré vyznávam aj dneska, bohužiaľ som svedkom toho, že nie vždy dnešný svet sa uberá v duchu týchto hodnot. Napriek všetkým peripetiám som si zachoval, možno že aj zásluhou mojej kresťanskej výchovy, ktorú som dostal od rodičov, vieru v dobro, spravodlivosť, aj krásu, pretože to boli v podstate ideály renesančného humanizmu a myslím si, že nestrácajú tieto hodnoty význam ani dnes, alebo lepšie povedať, nemali by strácať ani dnes. Rádio Devín, Ars Litera.

dnešnej Ars Litere sme hovorili o kultúrnej diplomácii Vladimíra Oleriniho, o prekladoch a propagácii hispánskej literatúry u nás a naopak slovenskej literatúry v hispánskom svete v kontexte novej publikácie Vladimír Olerini ako prekladateľ, kultúrny a literárny diplomat, ktorá nedávno vznikla na pôde katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako výsledok dlhoročného výskumu hispanistiek Evy Palkovičovej a Moniky Sanchez Presa. Od mikrofónu Ars Litteri sa lúči Rastislav Šimášek.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Letné koncertné Rádio Devín.